0: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
1: Алты тулып, үш минут. Ассаляму алейкум, хурматли радио тыңлаучыларыбыз. Булгар радиосы дүшәмбе көн тапшыруларын башлап җибәрә, яңа атнага аяк басабыз. Шушы минуттан көндезге 12-гә кадәр Булгар радиосы студиясында сезнең белән мин Дилбәр аралашырмын. Бүген 5 сәгать 17 минутта Татарстанда ракета куркынычы игълан ителде. Казанда сирена берничә тапкыр яңгырады. 4 сәгать 48 минуттан пилотсыз очкыч куркынычы игълан ителде. Казан аэропорты ябык, Түбән Кама, Бөгелмә аэропортларында да рейсларны кабул итүне вакытлыча туктатып торалар. Дошман йоклап ятмый. Соңгы араларда игътибар итәсездер инде. Хәтта будильник куярга да кирәк түгел.

Балык әле. Юқы чүлмәге булма. Ничен шулай дип әйтәләр безнең халыкта? Шамасыз күп яки аз йоклау кешегә файда китермәй. Көндез 10-15 минут чирмәйтеп алу хәл кертеп җибәрә, баш мие эшчәнлеген арттыра. Ләкин йоқыга мохтаҗлык төрле кешедә төрлечә була. Мәсәлән, полководец Наполеон тәүлегенә 4-5 сәгать йоклап та йоқысын туйдырган. Мондай мисалларны әлбәттә инде күп китерергә булыр иде. Һәр кеше үз организмын тыңлап әл итәргә тиеш. Менә сезгә күпме йоқы кирәк, сез шул кадәрле йокларга тиеш.

0: Озанда сәғәт 7.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қозан шәһәре Тоқай урамында орнашқан Ладының рәсми дилері Кан Авто 21 Лада автосалоны жауаплылығы шикләнгән жәмғиәте.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Қайырлы таң, құрметті радио тыңдаушылар. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін бастады. Студияда Ландыш Шиханшина. Татарстанда ракета қорқыныш режимі ғамәлде. Битреш районында 2 жол транспорт қалекеті болған, қазір толырақ. Татарстан территориясында ракета қорқыныш режимі ғамәлде. Ғадәттен тыш хәлләр министрлігінің ресми қосымтасында хабар етілгенше, Қозан һәм Яшел Үзән шәһәрләренә пилотсыз очкыч һөҗүме куркынычы гамәлдән чыгарылды. Шул ук вакытта Татарстан буенча пилотсыз очкыч куркынычы режимы саклана. Росавиация мәгълүматлары буенча республика аэропортларында очышларга вакытлыча чикләүләр кертелде. Битреш районында 2 жол транспорт хәлакәте булган. Қозан шәһәрдән юлының 19-нчы чакрымында Кащакова авылы янында булган аварияда 6 кеше зыян күргән, аларны төрле җәрәхәтләр белән хастаханәгә озатканнар. Бу хакта Татарстан прокуратурасы хәбәр итә. Икенче авария Богородская һәм Күек авыллары арасындагы юлда булган. Лада Нива йөртүчесе каршы як паласага чыккан һәм маршрут автобусы белән капма-каршы бәрелешкән. Шул сәбәпле җиңел автомобиль йөртүчесенең гомере өзелгән. Аварияның шартлары ачыклана, процессуаль тикшерү оештырылган. Бүгеннән Казанда 45 яңа муниципаль түләүле парковка участогы эшли башлый. Бу хакта Казан паркингының рәсми сайтында хәбәр ителә. Яңа участокларда парковка бәясе зонага карап сәгатенә 30 сумнан 70 сумга кадәр булачак. Шулай ук 300 серия номерлы махсус ташламалы зоналар барлыкка киләчәк. Анда түләү стандарт вакыт урынына автомобиль куелганнан соң 30 минут узгач башлана. Тулы исемлек белән Казан паркингының рәсми сайтында танышырга мөмкин дип яза мэриянең матбугат хезмәте. Қазақстанда узған Сабан тойының милли күреш батыры есіміне Тәлғат Жинтаев лайық болды. Бұл хақта бүтін дүния татар конгрессы матбуғат қызметі хабар етті. Күрешші Қазақстанның Қостанай шәһәрінен бүтін дүния татар конгрессы милли шура рәйсінің бірінші орынбасары Данис Шакиров Татарстан рәйсі Рөстәм Миңнеханов есімінен батырға автомобиль ашықшын тапшырды. Рубин Қазанда Россия премьер-лигасы вице-чемпионы Краснодарға бірге үш есебі білен ұттырды. Франк Артега

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Яңа тәнетті 4L кроссовера, кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель, икеләнмеше сойла. Яңа тәнетті 4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Толырақ Қозан шәһәре Горки шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: Татарстан Республикасының халык артисты, күпләребезнең яраткан җырчысы Вадим Захаров.

0: Озанда сәғәт 8. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле таң, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Ландыр Шиханшина. Татарстанда ракета куркынычы режимы гамәлдән чыгарылды. Путин ясалма фәхем турындагы законга кул куйды. Ә хәзер тулырак. Татарстан территориясендә ракета куркынычы режимы гамәлдән чыгарылды. Бу хакта гадәттән тыш хәлләр министрлыгының рәсми кушымтасында хәбәр ителә. Казан аэропортының онлайн табло мәгълүматенә караганда, хәзер анда 20-дән күбрәк авиарейс тоткарлана. Моның сәбәбе республика аэропортларында очышларга вакытлыча чикләүләр кертелү. Россия президенты Владимир Путин ясалма фәхем технологияләрен үстерү турындагы законга кул куйды. Документ ясалма фәхем модельләрен кулланганда технологик бәйсезлекне һәм куркынычсызлыкны тәэмин итүгә юнәлдерелгән. Законның аерым нигезләмәләре ясалма фәхем ярдәмендә булдырылган контентны маркировкалауга кагыла. Көндәлек аудиториясе 500 меңнән күбрәк булган сайтлар һәм социаль челтәрләр хуҗалары мондый контентны махсус маркировка белән билгеләргә тиеш булачак. Закон 1 сентябрьдән үз көченә керә дип яза Татар-Информ. Казанда активистлар велосипед юлларын булдыру концепциясен эшләүгә экспертларны җәлеп итүне сорый. Алар фикеренчә, бу шәһәр халкының реаль ихтыяҗларын исәпкә алып, велоинфраструктура булдырырга ярдәм итәчәк. Тулырак Камилә Шаһабиева язмасында.
2: Казанда тагын 11 чакрым велосипед юллары барлыкка килергә тиеш. Нәтиҗәдә аларның гомуми озынлыгы 74 чакрымга җитәчәк. Татарстан шәһәрләрен үстерү институтында әйтүләренчә, алар бу уңайдан велосипед һәм җәяүләр хәрәкәтенә комплекслы анализ ясаган. Алар велосипед кулланучыларның яшәү, эшләү һәм ял итү урыннары турында белешмә җыя һәм шәһәр халкының тәкъдимләрен тыңлый. Нәтиҗәдә эш 3 төп юнәлештә алып барыла. Беренчесе Киров дамбасы һәм Миллениумны да кертеп, Казан су тирәсендәге трасса буйлап Икенче юнәлеш Именлек урманыннан башлап Үзәкне һәм Универсиада авылын тоташтыру, өченче озын юл Дәрвишләр бистәсендәге Каенлыктан алып Себер тракты, Ершов Зур Кызыл урамы аннан Ленин дамбасы буйлап Горький шоссесына һәм Аккош күленә кадәр. Әмма велоактивистлар сүзләренчә, проектлаучылар шәһәр халкының реаль маршрутларын исәпкә алмый һәм аларның имин транспорт челтәре турындагы фикерләре белән исәпләшми. Камилә Шаһабиева, яңалыклар хезмәте.
1: 29 июльдә Чайковский исемендәге 1-нче балалар музыка мәктәбе ишек алдында Хыял Триосы концерты узачак. Чара мәдәни чәршәмбе проекты кысаларында үткәрелә. Ачык һавада урнашкан камера сәхнәсендә милли татар моңнары күп тавышлы матур яңгыраш белән үрелеп барачак дип хәбәр иттеләр мәдәният идарәсендә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 31-дән 36 градуска кадәр эссе булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 26 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндери да сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
5: Байлар сабасында 252-46, апаста 345-22.

0: Әлеге сәғатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Йәнәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
2: Яңас музыкаль сәғәтебезне башлап җибәрдек. Әле яңа гына йокыдан уянып, безгә Болгар радиосына килеп кушылучыларның барчасына да хәерле иртә дип эндәшүче ул мин Дилбәр булырмын. Килеп йөрешкән хәбәрләре күп. Хәерле иртә, Дилбәр, сәлам сезгә яңа Чишмә зирекле якларыннан. Кеше ачуы килгәндә сүгенә миңа калса беренчедән. Икенчедән, кемнеңдер привычкасы инде, ул кирәктә кирәкмәсә дә сүгенә без хатын-кызлар да кай вакыт ачуны китерсәләр сүгенеп җибәрәбез. Казанга юл тоттык әле без, хәерле еллар безгә дип язып җибәргән радио тыңлаучыбыз Әлфия. Исән-сау килеп җитәргә язсын сезгә Казанга. Хәерле иртә, Дилбәр, сиңа уңышлы эш көннәре телим. Кичә Сарманда моряклары котладык, башта район башлыгы Фәрит Хуснуллин котлады, мин дә инженерный войска исеменнән котладым. Тынычлык теләп, шарлар очырдылар. Азактан памятникка чәчәкләр салдык. Хәйкәлгә, Сарманга, туган авылым Кулмәткә, өлкәннәргә күп сәлам, сезне хөрмәт итеп, Сарманнан токер Халит абыйгыз дигән. Һәм инде фото сүрәтен дә җибәргән Халит абый. Ярар, бик әйбәт, бик шәп эшләр белән шөгыльләнеп йөрисез икән, хираттагысы. Нәрсә дигән?

0: бастырмайша сөйлеші олмайлар. Бұ нәрседен соң сөзі запасы жетмеймекен, рәхәт мекен.
1: Гүлназ һәм Илсур Шәрипҗановлар.

Менә бу гыйбарәне бәлки ишеткәнегез дә бардыр, бәлки юктыр. Бер әби белән бабай яшәгәннәр. Бабай бик яман сүгенә торган кеше булган. Бер көн әби миңа әйтә икән: "Гынахларны күп җыйдың, бу килеш китә алмыйсың бит инде теге дөньяга. Әйдә тавык суябыз да мулла абыйны чакыртып укытабыз" дип. Шулай эшләгәннәр дә, ашап эчкәннәр, мулла догаларын укыган, киенгәндә әйтә икән: "Бәдән абзый, ашыгыз бик тәмле булды, бер гынахың да калмады инде" дип. "Рәхмәт, мулла абзый" дигән хуҗа, "кара бурыч кына булмады, ул булса авызыңны шулай итә инде" дип җавапланган ди карт. Менә моннан чыгып нәрсә дип әйтергә генә кала: "Кире китә, гадәт китми" диләр шул.

0: ителә. Лекар желудка белән сәләмәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов.

Ой, шундай шәп-шәп фикерләр язып җибәрәләр безнең радио тыңлаучыларыбыз. Ни өчен кеше сүгенә дигән сорау куелган иде бит әлеме? Флёр апа язган, хәерле иртә Болгар. Радиосы Дилбәр сезне тыңлап торам да язмый булдыра алмадым. Минем уйлавымча, сүгену наданлыкның беренче билгесе дип уйлыйм. Кеше акыллылык дәрәҗәсен сөйләшүеннән белеп була, минем сүгенеп сөйләшкән кешегә кем булуына карамастан, хөрмәтем югала, оралашасым килми, башка сүзем юк Казаннан, Флёр апа. Әйбәт, шәп фикер. Миңа сезнең фикерегез бик нык ошады, Флёр апа. Рәхмәт, ярыйма. Алдагы СМС хәбәр. Эх, гүзәл, сезнең бар-бар СМС хәбәрегез нишләп бер килеп җитми миңа. Аңлавымча инде сез үзегезнең сөйгәнегез Рафшанга сәлам җиткерәсез дип аңладым мин аны укып караган имәйме. Теге озагына кадәр чыгып бетмей. Ярар, нишләмә кирәк инде. Бәлки көн дәвамында әле килеп ирешкән СМС хәбәрегез чыгар.

0: Хайрлы ирде, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалыклар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Ландыш Яханшина. Октябрьдән Россиядә хәрби пенсияләр артачак. Казанда яңа парковка мәйданчыклары эшли башлады. Ә хәзер тулырак. Россиядә хәрби пенсияләрне октябрьдән 4%-ка арттырырга планлаштыралар. Бу хакта Россия иҗтимагый палатасы әгъзасы Евгений Машаров хәбәр итте. Аның сүзләренчә, мондый индексация күләме 2026-28 елларга федераль бюджетта беркетелгән. Машаров хәрби пенсияләрнең күләме инфляция дәрәҗәсенә генә түгел, ә хәрби хезмәткәрләрнең акчалата тәэмин ителеше үсешенә бәйле дип аңлатты. Индексация өчен гариза бирү таләп ителми, ул автомат рәвештә узачак. Түләүләрне арттыру Эчке эшләр министрлыгы, Росгвардия һәм башка хәрби хезмәт пенсионерларына кагылачак. Бүгеннән Казанда 45 яңа муниципаль түләүле парковка мәйданчыгы эшли башлый. Бу хакта Казан паркингының рәсми сайтында хәбәр ителә. Яңа участокларда парковка бәясе зонага карап сәгатенә 30 сумнан 70 сумга кадәр булачак. Шулай ук 300 серия номерлы махсус ташламалы зоналар барлыкка киләчәк. Анда түләү автомобиль куелганнан соң 30 минут узгач башлана. Тулы исемлек белән Казан паркингының рәсми сайтында танышырга мөмкин дип яза мэриянең матбугат хезмәте. Быел Татарстан сулыкларында 45 бәхетсезлек очрагы теркәлгән, 25 кеше коткарылган, 31 кеше үлгән. Җәй көне куену сезонында спиртлы эчемлекләр кулланып, ярамаган урыннарда суга кереп батып үлүчеләр саны күбәя. Бу хакта Татарстанда кеше суднолар буенча баш дәүләт инспекторы урынбасары Илнур Йосыпов хәбәр итә.
1: Күбесенчә бу тишелмәгән урында куену очраклары балаларның олылар тарафыннан үзәксез калалар. Һәм спиртлы эчемлекләр куллану сәбәбендә күп кенә очракта күңелсезлекләргә юл алалар әйе. Һәм шулай боз ката башлау һәм язгы чорда боз таркалу вакытында бу очраклар бигрәк күбәя. Балалар тарафыннан балаларның җиге язгы каникул вакытларына шулай кызыксынып бозга чыгу очракларында күп очракта бозлар тутмый, андый очракларда була. Яхшы тенденция бар, үлү очраклары кими. Башка елларда караганда үлү очраклары кими. Но кайбер муниципаль районнарда, например, алдан андый үлү очраклар булмаса, яңа очраклар бар.
0: Рубин Казанда Россия премьер-лигасы вице-чемпионы Краснодарга 1-3 исәбе белән оттырды. Франк Артига командасы яңа сезонда җиңелү белән старт алды. Рубин составында тупны Мирлин Тако кертте, Краснодар командасында Хуан Баселли, Никита Кривцов һәм Кристиан аерылып торды. Чемпионатның икенче турында Рубин кунакта Акрон командасы белән уйнаячак. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 78 сум 3 тиен, евро 88 сум 89 тиен, юань 11 сум 50 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 31-дән 36 градуска кадәр эссе булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 30 градус.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Жей тоже.

0: Маға басса нишләр иде икән бу апа дип яза ул. Ярар, мин сонда кабул итеп алдык. Хәм тагын берне укырга илгәм. Хәерле иртә, Дилбер. Менә безнең күрше сүгенеп тә куя ул. Үч сүзнең икесе сүгенү 39 ел бергә яшәгән ирем сүгенми. Почти дип уйлыйм и уйлыйдым, шул күрше белән сөйләшкәнен ишеткәч, ауып китә яздым. Үземнеке юлда ышкынгалап йөри белмәүчеләргә котырам. Үземнеке юлда ышкынгалап йөри белмәүчеләргә котырам. Сүз запасы булмаганнар күбрәк сүгенә кебек миңа дип язып җибәргән безнең радио тыңлаучыбыз Алсу. Юлда йөргәндә дигәндән менә күп кенә радио тыңлаучыларыбыз нәкъ шул фикерне язалар. Машинада юлда барганда кеше ишетмәгәндә әйтеп куябыз инде теге ярамаган сүзләрне дип язганнар күбесе. Ләкин кеше алдында сүгенмим дип язучылар да бар. Уу, мондагы СМС хабарлар ярар. Барсына да тукталып үтермен, барыгызның да фикерен беләсе, ишетәсе килә.
1: Әлеге сәгатьнең иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
3: Наил Галиев.

Әгерде инде син сүгүнү сүзләре әйтәсең икән, оннан ничек орынырга була? Менә шуны да язып җибәрегез әле. Минем ишеткән бар. Әгерде инде син сүгүнәсең икән, сүгүнергә телисең икән, сүгүнү сүзе телисең дигән сүз анда юк инде, әйме? Сүгүнәсең килә икән, ул синең авыздан шалт чыга да китә. Тел ишеңне тешлә дип әйтәләр иде. Һәм безнең радио тыңлаучыбызга язган хәерле иртә Болгар радиосы

Ой, классикиле мен ашқынып кетип классике. Леропага айткан идим, язып жибереле деп, булай шаярып кана айткан идим. Менә язган бит, иренмәгән бит, язып жибергән. Мен аны инде эфир кысаларында әйтә алмыйм. Рәхәтләнеп көлеп утырам. Менә шулай язышып кына, түгенсәң ярыйдыр инде, улайма. Булай дип яза безнең радио тыңлаучыбыз. Хәерле көн, Дилбәр. Ирем идеальный. 47 ел торабыз, бик тәрбияле. Ул сүгенүне нәрсә икәнен дә белми торгандыр. Үземнең эшем барып чыкмаса, ишкынып, сүгенеп тынычланып аласың. Балаларның сүгенгәнен ишеткәнем юк, әтиләре кебек тәрбияле дип уйлыйм. Әнкәйнең урыны очмакта булсын, сугышта булган, почти 3 елдан артык дөрес тәрбияләгән. Алар бик сабыр булганнар, ачлык без артык тук шуңа ышкына торгандыр дип язып җибәргән ул. Менә монсы да эшләп фикер җәмәгать.

0: сүзләрен сөйләмдә кулланмас өчен нишләргә? Менә булай дип язалар җәмәгать, аларны куллану күңелгә, акылга тискәре тәсир ясаганын аңларга кирәк. Әгәр дә инде син аңлый белә торган кеше булсаң, бүген сүгендем дә иртәгә оныттым түгел. Алар барыбер аң төпкелендә подсознаниедә кала. Үсеп җиткәч кызлар әни булгач, бу сүгенү сүзләре яңадан килеп чыгарга мөмкин. Сүгінінің ношарыға дәт икәнін оңларыға керек, әйләнә тирәдәге күшілерінің зыялы, өз-өзләрін құрмәт итә тұрғанларын сайларға. Өзіңні қолда тұтарға үйрәнерге мұна мұнсы білән бікті келешем. Ондан соң сүгінірге тілегендә тіліңні тішіліп тұрырға керек, бұйынды туры мәғнәсіндә біне әйтіп өткен едім бітәлі бая, тіл үшін тішіліп қойсаң, бір нендей де ямсіз сөзлер шығып кетмейшек сенің ауыздан.
1: Шүпрәле 91 FM. Булгар радиосында реклама.
2: Игътибар, игътибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
3: Алло.
4: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
5: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: Ихтибар, ихтибар, ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
7: 12 сентябрь, Татнефть-аренада.
6: Булгар радиосы фест.
7: Популяр җырчылар,
6: дәртле җырлар,
8: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
7: Килегез!
6: Татнефть-аренаның бозын
8: бергәләп әрәтик.
9: Билетлар кассир.ру сайтында.
10: КОО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, 13 грамм и бренчир. Украин, 18-84-79-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-
11: 55 50

Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмме иң зур байлық элекегіш яуып, шулық болып қала. Ул сәлеметлік. Қытайда мұны мүңнәрше ел элек аңлағаннар хәм организмны сақлау үшін табиғат күшін әміражағат иткәннәр. Санши шул традицияларының бүгінгі күнге келіп жеткен қиметлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләнеші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгәндә, қуан тамырлары сәләмәтлеген саклау үшін кин қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, күшсезлік, йоқы бұзылу, хәтер нашарайу кебек халәтләр вақтында да билгеле. Санши белә яшьләр дә, өлкәннәр дә кызыксына. Берәүләр өчен ул активлыкны саклау чарасы, икенчеләр өчен үз сәламәтлегенә игътибарлы мөнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Өлкән яшьтәге кешеләр арасында санши аеруча популяр. Аны қан басымы үзгәреп торганда, қан тамырлары белән бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш ауыртканда, йоқы нашарайганда куллана. Күпләр озак вакыт кулланганнан соң үзләрендә җиңеллек, тынычрак йоқы, көч-куәт артуын билгели. Хатын-кызлар санчыны организмның табигый балансын саклау, яшкә бәйле үзгәрешләр шырында үзләрен яхшырак хис итү өчен сайлый. Ир атлар исә аны активлыкны һәм эшкә сәләтне саклауга ярдәм итүче үсемлек буларак бәяли. Кытай медицинасында бер акыллы фикер бар. Ауруны дәвалауга караганда, аны булдырмый калу күпкә әһәмиятлерәк. Шуңа күрә анда сәламәтлекне саклауга ярдәм итүче табигый үсемлекләргә зур игътибар бирелә. Санши гасырлар дәвамында расланган ныклы сәламәтлек нигезе булып тора. Сәламәтлекне иртәгәгә калдырмагыз. Үзегезгә һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санши бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табип белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

0: Қазанда сағат 11.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәрі Тоқай урамында орнашқан Ладының рәсми дилері Кан Авто 21 Лада автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладокан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Болгар радиосында яңалықлар.
4: Хәйерле көн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етті. Студияда Ландыр Жиханшина. Қазанда мопед жүргізушісі бағанаға беріліп өлген. Россияда октябрьден харби пенсиялар орта. Хәзер тулырақ. Қазанда мопед жүргізушісі электр линиясы бағанасына беріліп өлген. Бұл хақта Қазан дәулет автоинспекциясы матбуғат қызметі хабар итә. 52 яшлек ират қорқынышсыз тезлікні сақламаған һәм идарәне югалткан. Шул сәбәпле бағанаға бәрелгән. Автоинспекция мәгълүматлары буенча иратның машина йөртү таныклыгы булмаган, шулай ук аның 2 административ хукук бузуы ачыкланган. Моннан тыш әлеге мопед тиешенчә теркәлмәгән булган дигән хәбәрдә. Россиядә хәрби пенсияләрне бу елның октябреннән 4%-ка арттырырга планлаштыралар. Бу хакта Россия иҗтимагый палатасы әгъзасы Евгений Машаров хәбәр итә. Тулырак Камилә Шахабиева язмасында.
5: Россиядә хәрби пенсияләрне октябрь башыннан 4%-ка индексацияләү планлаштырыла. Россия иҗтимагый палатасының иҗтимагый контроль һәм гражданнар мөрәҗәгатьләре белән эшләү комиссиясе әгъзасы Евгений Машаров сүзләренчә, моның өчен акча 2026-28 елларга федераль бюджетта беркетелгән. Моннан тыш ел нәтиҗәләре буенча факттагы инфляция фаразыдан күбрәк булса, Россия хөкүмәте индексация коэффициентын арттырырга мөмкин. Бу хәрби пенсияләрнең күләме турыдан-туры инфляция дәрәҗәсенә түгел, ә хәрби һәм көч ведомстволары хезмәткәрләренең акчалата тәэмин ителеше үсешенә бәйле дип аңлатыла. Индексация автомат рәвештә узачак, гариза бирергә кирәкми. Түләүләрне арттыру элеккеге хәрби хезмәткәрләргә шулай ук Эчке эшләр министрлыгы, ФСБ, Росгвардия һәм башка ведомстволарында кертеп көч структураларында эшләп чыккан кешеләргә кагылачак. Хәрби хезмәткәр вафат булган очракта хәрби пенсияны аның гаилә әгъзалары алырга мөмкин. Ул федераль бюджет акчалары хисабына түләнә. Камилә Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
4: Қазан Рускары бүтін Россия селекционерлар һәм ырлықшылар форумын уздыру мәйданчыгы була. Ул 19-20 август көннәрендә узачак. Бу хакта Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Пленар утырышка исә Россия авыл хуҗалыгы министры Оксана Лутта килер дип көтелә. Катнашучылар селекция һәм ырлықчылык өлкәсендә

0: де дәүләт сәясәте мәсьәләләре буенча фикер алышачаклар. Қазанның Кремль яр буенда балалар триатлоны лигасының 4-нче этабы узды. Онда 7 яшьтән 12 яшькәчә 207 бала катнашты. Шулай ук 13-17 яшьлекләр арасында акватлон буенча Казан беренчелеге үтте. Ярыш кагыйдәләре буенча катнашучылар яшенә карап, йөзү һәм йөгерү дистанцияләрен үтте. Чараны Татарстан триатлон федерациясе, хөкүмәт һәм мэрия ярдәме белән оештыра. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 31-36 градуска кадәр эссе булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 32 градус.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
2: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

Bulgarradio.com сайты аша алынган котлоуну иясине эриштиребиз һәм радиолгычлар янына Зиннур афендине чакырабыз. Октаныш баш авылында яшәүче әтиебез Зиннурна моряклар көне белән котлыйбыз. Сау, сәламәт бул, без сине бик яратабыз. Кызларың, кияуларың, оныкларың

0: қош жетдің деп жазылған әлегі құтлауда шушы мотор құтлауларға біз де қосылабыз. Исән сау болыңыз, қадірліден қадірлі керекті болып жасаңыз.
1: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде әр уақыт көтеріңкі бола. Әмінә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз Фармленд дәріханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар желудка есімлі давалау комплексі тұрында сөйлесеміз. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген өсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегушілер үшін тәқдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынча табиғи составлы. Аның ішінде сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр өсімлік үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табиғи компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән өсімлекләр мең еллар дәвамында Қытайда ашказан һәм ішек ауруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Қытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең айрым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән аерылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик Фармленд дәрханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау шарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
3: Болгар радиосы.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Гөлүсә Батталова. Җәйгә кадәр бер атна. Җәйгә кадәр бер атна бар. Минем өстә сырган бишмәт. Шымырт салкыны түгелдер. Ышандырмый әллә нишләп. Төнлә кырау, таңда кырау, йөрәкләрдә җанда кырау. Җир йөзеннән җылылыкны җуйдык әллә дигән сорау баш миенә меңенче кат тәккәлевсез тентү ясый. Суык алган бу дәвердә кемдер шымчы, кемдер казый. Җылы эзләп мич башына үрмәләүдән ни файда? Итәк кисеп җиң ялгыйк та атлык һаман шул бер җайга. Сырган бишмәт, өтек бүрек таман безгә, әйдә, ярар. Җылы дип тилмергәннәр анысын да тотып ягар. Май шикелле җылы майлар калсын иде бакыйлыкта. Күнегелгән ансат ләсә яшәү әйдә ярылыкка. Җылы үтмәс җаннар күптән төргәкләнгән 70 катка. Газизеңә түрең тарда, кайдан табыйк җиде ятка. Иртәгә дә кыра.

0: алдылар. Җәйгә кадәр тик бер атна.
1: Самбер ләбиш әфәм.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Достың, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңде аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 50-ші йорт, оң яттан кіресе.
3: Иртәге 28 июльдә Казанда һәм Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән кыска вакытлы яңгыр, яшен булуы ихтимал, боз яварга да мөмкин дип хәбәр ителә. Төнге сәгатьләрдә 17-22, көндез 25 градус, җылыдан 30 градуска кадәр эссе. Иртәнге 6-дан шушы минутларга кадәр сезнең белән мин Дилбәр аралаштым. Яңа музыкаль сәгатьтән Найләне каршылагыз.
0: Радиосында реклама.
4: Хөрмәтле дуслар, 1 август көнне кичке сәгать 4-тә Оршаның Үзәк стадионында узачак от көненә чакырабыз. Сезне от чабышлары, аударыш бәйгесе, милли көрәш, шулай ук иң матур арба күргәзмә конкурсы, милли һәм спорт уеннары, от чабышлары көтә. Төп бүләк автомобиль. Кунаклар өчен ялкын кавер төркеме, Татьяна Ефремова һәм Drive төркеме, Ришат Тахватуллин чыгыш ясаячак. Оршада узачак от көненә рәхим итегез. Барлык мәгълүмат Орша муниципаль районының социаль челтәрләрендә. 2026 ел +.
5: Компания Домилк облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. Домилк – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
6: Татарстан Республикасының халык артисты. Күпләребезнең яраткан җырчысы Вадим Захаров Бишкен Казанда. Быелгы программаның исеме «Шауламыйм». Яңа хитлар, күңелгә кереп өлгергән җырлар һәм искиткеч моң. 10-нче, 11-нче, 12-нче, 13-нче, 14-нче сентябрь Казан Уникс! Билетлар сатуда!
7: Штучка ИП Захаров ВП. Украин ИП 625-699-00 и Лебишко 8-56. Казан ИКИМ 2016. Билетлар Захаров концертную тару сайта на сатуда. Ящиклево Автоплюс.
8: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55.
9: Возрастное ограничение 13+.
10: Шоппинг в большом городе! ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева 95.
11: Тукай районы Бердебаш ауылында бер еллык тауклар иткә сатыла. Бәясе 50 сумнан башлана. Яршалладагы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.
1: Диалог авто тагын да якыная. Бүгелмә шәһәрендә яңа автосалон ачабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарыткан модельләр тәкъдим итәбез. Буларның барысы да гадел бәядән. Диалог авто килегез, көтәбез. Бүгелмә Ленин урамы 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге.
12: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
13: Уважаемые абитуриенты!

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: قزاندا كن ارتاس بلغار راديوسندا яңалықлар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етті. Студияда Ландыр Жиханшина. Татарстанда пилотсыз ұшқыш қорқынышы режимі ғамәлден шығарылды. Республика ғойлеріне яңа ярдәм шарасы болдырыла. Қазір толырақ. Татарстанда пилотсыз ұшқыш қорқынышы режимі ғамәлден шығарылды. Бұл хақта ғадәттен тыш хәлләр министрлігінің ресми қосымтасында хабар етілді. Әлігі режим яқынша 7 сағат дәвам етті. Шулай ук Росавиация мәгълүматына караганда, республика аэропортларында ұшышларға кертілген чеклеулер де ғамәлден шығарылды. Қазан аэропортының онлайн таблосынан көрінгенше, хәзер онда 30-лап авиарейс тұтқарлана. 2 яисе 10-нан көбірек баласы болған һәм ғойләдә бер кешеге айлық кіреме 22610 сумнан артмаған Татарстан халқына йыллық ғойлә түләуі бирелене. Бу ғойлә илкүлем проекты кысаларында яңа ярдәм чарасы. Түләүнең күләме узган ел өчен түләнгән физик затлар кеременә салым, ягъни НДФЛ суммасына бәйле. Салымны 6%-лык ставка буенча яңадан исәпләячәкләр, ә аермасын бер түләү белән кире кайтарачаклар. Әлеге ярдәмне узган елда рәсми рәвештә эшләгән әтиене икесе дә аларга хокуклы. Моның өчен дәүләт хезмәтләре порталына кирип социаль фондка яисә күп функцияле үзәккә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Гаризалар 30 сентябрьгә кадәр кабул ителә. Татарстанда түләүле юлдан йөрүчеләрнең 20% акча түләми. Билгеләнгән вакытта юл хакы түләнмәсә, транспорт чарасы хуҗасы административ җаваплылыкка тартыла. Җиңел автомобильләр өчен штраф суммасы 1500 сум, йөк машиналары һәм автобуслар өчен 5000 сум каралган. Теманың дәвамы алдагы язмада.
3: Вознесение тракта Алексеевск-Әлмәт юлының түләүле участокларыннан йөрүгә яратучылар саны арта. Вознесение юлыннан тәүлегенә 19000 машина уза. Машина йөртүчеләрнең 14% түләми. Алексеевск-Әлмәт юлы буйлап тәүлегенә уртача 7000-нән артык машина уза. Монда йөрүчеләрнең 20% куяннар. Айрыша ул участокны эре предприятиеләр якын итә. Аларның йөк машиналары шуннан йөри. Юл хуҗалыгы һәм транспорт министры урынбасары Ранис Фейзуллин белдерүенчә, түләүле юлларны гамәлгә кертү төбәкнең транспорт инфраструктурасын яңартып, аны үткәрү сәләтен арттыруга һәм магистральләргә йөкләнешне киметүгә юнәлдерелгән комплекслы стратегиянең бер өлеше булып тора. Әмма моның ирекле сайлау булуын аңлау мөһим. Түләүле юллардан файдаланган өчен вакытында түләргә кирәк дип ассызыклады министр урынбасары. Акчаны 5 көндә түләү зарур. Билгеләнгән вакытта юл хакы түләнмәсә, транспорт чарасы хуҗасы административ хокук бозулар кодексының 5-9 маддәсе буенча административ җаваплылыкка тартыла. Җиңел автомобильләр өчен штраф суммасы 1500 сум, йөк машиналары һәм автобуслар өчен 5000 сум. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: Бүген Татарстанның Яңа Чишмә районында үлемгә китергән юл транспорт һәлакәте булган. Республика дәүләт автоинспекциясендә хәбәр итүләренчә, Kia автомобиле йөртүчесе каршы як полосага чыккан һәм Chevrolet автомобиленә бәрелгән. Шул сәбәпле Chevrolet автомобиле йөртүчесе һәм аның пассажиры урында ук җан биргән. Һәлакәтнең барлык сәбәпләре ачыклана. Казанда 2 айга Шишкин урамыннан Май урамына кадәр транспорт хәрәкәте туктатылып тора. Бу хакта башкала мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Чикләүләр җылылык үткәргеч трассасын урнаштыру белән бәйле. Юлны 10 августтан 10 октябрьгә кадәр ябачаклар. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 78 сум 3 тиен, евро 88 сум 89 тиен, юань 11 сум 50 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 31-дән 36 градуска кадәр эссе булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 32 градус.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
5: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә җавабын

12 тулы пун 1 минут кетті. Хайырлы күн, дослар. Күн уртасы Бұлғар радиосы студиясында. Жырлы сәлем тапшыру башланып кетешек. Бүгін енді ғадеттегі шәбіз туған күнәрін белгіләп өтуші радио тыңлаушыларыбызға қойнар бәйрәм сәлемлерін юлаяшақ. Біз ғадеттегі шә Максқа да сәлемлеріні юларға була. Бик эссе, дослар, 33 градусны күрсәтә, әйтерсең лә Африка һавасы, Африкада булган кеше кебек сөйләмә лә. Һәрхәлдә анда инде 50-гә кадәр диләр, тик шулай да без бит күнекмәгән моңа. Игътибарлы булыгыз сәламәтлегегезгә диясе килә һәм бу эсседә сезне котларылык кызыклы бер фактны гына әйтеп китәм. Җир шарының икенче башында, нәкъ менә 27-нче июльдә Антарктидада тарихтагы иң түбән температураларның берсе теркәлгән булган. Менә хәзер инде шуны күз алдына китерәбез дә, әзрәк суынып алабыз. Ире, кайнар әлбәттә.

0: Әлеге сәғатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Йәнәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
2: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: да, там летто майында яшеренген. Там летто майя. Жайтеме синең табында.
1: Диңгезгә барасым килә.
2: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгезне дә күрербез.
1: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгезгә.
3: Крупности организаторы акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроков мести и порядок получения уточните на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
4: Проводим водопровод, канализацию в частные дома. Звоните 8 905 311 1228. 8 905 311 1228.
5: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 20-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
6: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре.

Ирекле кыш күктә сайрый. Бөтен җиһан кеш дәрт ала. Башкаларына шатландыру үзенә үк бәхет аңа. Зәңгәр күктә күпме йолдыз нур сибәргә җиргә таратылган. Минем күңел ирекле кыш

0: Қазанда сағат 1. Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Қазан шәһәре Тоқай урамында орнашқан Ладаның рәсми дилері, Кан Авто 21 Лада автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
1: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 30 30. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылары. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Ландыр Жиханшина. Татарстанда яшынлы яңғыр һәм кеше жел көтеле. Қазанда Россия һәм Қытай өзара хезмәттәшлек форумы узачақ. Хәзер толырақ. Иртәгә Татарстанда яшенле яңгыр һәм көчле җил көтелә. Бу хакта гидрометеорология үзәге хәбәр итә. Җилнең тизлеге секундына 23 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсендә кисәтүләренчә, көчле җил вакытында реклама тактаклары, юл билгеләре, агачлар һәм электр линияләреннән ерак булырга киңәш ителә. 16-19 августа Казанда узачак Россия һәм Кытай үзара файдалы

0: қызметтәшлік Полығыра форумына Қытайдан 200-ге яқын компания шақырылған. Бұл хақта ТАСС агентлығы матбуғат конференциясында Россияда Қытай ішмекерлері бірлігі рейсі Жоу Лицунь хабар етті. Оның сөзлерінше Қытай бизнесінің Россия базарына қызықсынуы дайыми өсе. Татарстан Қытай ішмекерлері үшін ең қызықлы түбектердің бірсіне әуірілді деп білдірген Лицунь. КПРФ Үзәк комитеті рейсі Геннадий Зюганов Татарстанны тарихи һәм мәдәни мирасын сақлағаны үшін мақтады. Ул күптән түгел республикада узган Уяв милли бәйрәмен югары бәяләде һәм республика рәисе Рөстәм Миңнехановка рәхмәтен җиткерде. Бу хакта ул Дәүләт Думасы утырышында белдерде. Татарстан буенча Роспотребнадзор җәй буенча беренче тапкыр Казанның ике пляжын куркынычсыз дип таныды. Исемлеккә Зурак кыш күле һәм Комсомольский сулыгы кертелде. Республика буенча су куену өчен барлыгы 19 зона хупланды. Алар арасында Чаллы, Түбенкама, Әлмәт, Яшелүзән, Алабуга һәм башка район пляжлары рөхсәт алды. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 31-дән 36 градуска кадәр эссе булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 33 градус.
1: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: Дустым, нигә болай авызыңа ашып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңа ашарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт.

Кадерле якташлар, сезне 1 августа Шүпрәле районы Мүнчәли авылында 19-нчы тапкыр узачак Мүнчәли укуларына чакырабыз. Дини җырлар, вагызлар, күргәзмәләр, шәҗәрәләр, мастер-класслар, дини һәм милли мөхит сезне көтә. Бәйрәмгә милли киемнәрдән килү сорала. Бәйрәм иртәнге 9-да башлана. Кичен бәйрәм концерты булачак. 2026 ел, ешикәү юк.

0: Кесатла бәйесе 50 сумнан башлана. Яршаллыдағы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.
1: Тәрәзә кирәкме?
2: Алтын кул.
1: Балконны пияларғамы?
2: Алтын кул.
1: Үйге, террасаға да шанышлы осталар кирәкме?
2: Алтын кул. Алтын кул апас, Кайбыш, Буа, Тәттеш һәм Камы тамак районнарында йортлар пиялалау һәм профессиональ куеп бирү ойышмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
3: Иғтибар, иғтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельный зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Имашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Имашев 93.
4: 8 август. Татнефть арена. Бозга шакрыла.

0: Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмме иң зур байлық элекеге шауып, шулып болып қала. Ул сәләмәтлік. Қытайда мұны мінәрше йыл элек аңлағаннар һәм организмны саклау үшін табиғат көшенә мөрәжәғәт иткәннәр. Санши шул традицияларның бүгінгі күнгә килеп жеткән қиммәтле мирасы. Традицион қолланыш буенча санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләнеше бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгәндә қуан тамырлары сәләмәтлеген саклау өчен киң қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, көчсезлек, йоқы бұзылу, хәтер нашарайу кебек халәтләр вакытында да билгеле. Санши белә яшьләр дә, өлкәннәр дә кызыксына. Берәүләр өчен ул активлыкны саклау чарасы, икенчеләр өчен үз сәләмәтлегенә игътибарлы мөнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Өлкән яшьтәге кешеләр арасында санши аеруча популяр. Аны қуан басымы үзгәреп торганда, қуан тамырлары белән бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш ауыртканда, йоқы нашарайганда кулланалар. Күпләр озак вакыт кулланганнан соң үзләрендә җиңеллек, тынычрак йоқы, көч куәт артуын билгели. Хатын-кызлар санчыны организмның табигый балансын саклау, яшкә бәйле үзгәрешләр чорында үзләрен яхшырак хис итү өчен сайлый. Ир атлар исә аны активлыкны һәм эшкә сәләтне саклауга ярдәм итүче үсемлек буларак бәяли. Кытай медицинасында бер акыллы фикер бар. Ауруны дәвалауга караганда, аны булдырмый калу күпкә әһәмиятлере. Шуңа күрә анда сәламәтлекне саклауга ярдәм итүче табигый үсемлекләргә зур игътибар бирелә. Санши гасырлар дәвамында расланган ныклы сәламәтлек нигезе булып тора. Сәламәтлекне иртәгәгә калдырмагыз. Үзегезгә һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санши бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
1: Сам бер дә 5

0: Қозанда сағат 2. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өзі үшін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Россия президенті Владимир Путин ясалма фәһім технологияларын үстіру турындағы законға қол қойды. Документ ясалма фәһім модельдерін қолданғанда технологик бейсізлікні һәм қорқынышсызлықны тәэмин итуге юнәлдерілген. Законның айрым негізлемәләре ясалма фәһім ярдәмендә булдырылған контентны маркировкалауға кагыла. Көндәлек аудиториясы 500 меңнән күбрәк булган сайтлар һәм социаль челтәрләр хуҗалары мондай контентны махсус маркировка белән билгеләргә тиеш булачак. Закон быелның 1 сентябреннән үз көченә керә. Ике яисе аннан күбрәк баласы булган һәм гаиләдә бер кешегә айлык киреме 22610 сумнан артмаган Татарстан халкына еллык гаилә түләве биреләчәк. Бу гаилә ил күләм проект кысаларында яңа ярдәм чарасы. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Түләүнең күләме узган ел өчен түләнгән физик затлар киременә салым суммасына бәйле. Салымны 6%лы ставка буенча яңадан исәпләячәкләр, ә айырмасын бер түләү белән кире кайтаралар. Әлеге ярдәмне узган елда рәсми рәвештә эшләгән ата-ана икесе дә аларга хукуклы. Моның өчен дәүләт хезмәтләре порталына кирип, социаль фондка яки КУФОНЫК силе үзәккә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Гаризалар 30 сентябрьгә кадәр кабул ителә. Хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова белдерүенчә, республикада күп балалы гаиләләр өчен ташламалар шактый.
3: Күп балалы гаиләләргә бүгенге көндә 30% льготы ЖКУ-дан каралган, аннарысын ай саен 400 сум бирелә. Транспортта йөрү өчен балаларга кем мәктәптә эшли? Һәм шулай ук 6 яшкә балаларга күп балалы гаиләләрдән дарулар бушлай бирелә. Безнең республикабызда күп балалы гаиләләр өчен бөтен льготалар алар, без аларның киремнәрен дә карамыйбыз, аларның милекне дә карамыйбыз, алар өчен демографик мералар булып тора.
2: Бүген Татарстанда 59200 күп балалы гаилә бар. Аларда 89000-дән күбрәк бала тәрбияләнә. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бердәм дәүләт имтиханында максималь нәтиҗә алуда югары уку йортына бюджет урынына керүне гарантияле алмый. Имтихан нәтиҗәләре буенча 310 балл җыйган чыгарылыш сыйныф укучысы конкурстан үтә алмаган. Бу хакта ул социаль челтәрләрдә язды. Сайлап алу вакытында шәхси казанышлар өчен өстәмә баллар хәл иткеч булды. Башка абитуриентларга олимпиадаларда катнашу һәм җиңү нәтиҗәләре ярдәм итте. Бу аларга укырга кергәндә өстенлек алырга мөмкинлек бирде. Бүген Қазанның Лада яш үсмерләр клубында Донбасста сугыш корбаннары булган балаларны искә алу көненә багышланган хәтер шәме остаханәсе оештырыла. Катнашучылар үз куллары белән кайгы, хәтер һәм шәфкатьлелек белдерүнең тыныч һәм җылы билгесе булган шәмнәр ясаячак. Чара бу минутларда башлана дип хәбәр иттеләр яш үсмер учреждениесендә. Бу атнада күчмә хобби-бокс яш үсмерләр клубы Совет районының торак массивларына Царицынский бугор, Кулсәйет һәм Әкигә юл тота. Балалар өчен күңелле спорт чаралары, сәхнәләр, бию флешмоблары, җыр бәйгеләре, кызыклы конкурслар, истәлекле бүләкләр әзерләнә. Бүген һәм иртәгә мобиль клуб Царицынский бугор торак массивына бара, яш үсмерләрне Кристальный урамындагы 9-нчы йорт адрес янындагы балалар мәйданчыгында көтәләр. Чара Татарстанда җәй проекты кысаларында уздырыла. Қазанның Оренбург трактындағы бірінші участокда транспорт һәм жеулелер хәрекәте вақытлыша шикләнә. Бу су үткәргеч сузу белән бәйле. Бүгеннән 10 октябрьгә кадәр Оренбург трактындағы 23 Д йорт районында тротуар ябыла. Моннан тыш бүгеннән 31 августка кадәр 24 А йорт тирәсендә транспорт хәрекәте шикләнә. Автомобиль йөртүчеләргә игътибарлы булырга һәм юлга вақытлыша куелган билгеләргә карап хәрәкәтләнергә киңәш ителә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 25 градустан 30 градуска кадәр эссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 33 градус эссе.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы шикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
5: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

Хәйрле көннәр, дуслар. Төшке аштар ашалды. Хәзер инде нәқ йол итә торган вакыт диләр. 2:08 кетте. Бу без уйлап тапкан әйбер түгел, ә биология, биологик сәгатьләр. Көндезге сәгать 2-дән кеше организмы әзгенә игътибар кимүен күзәтергә мөмкин. Башлагандан соң бераз йол итеп алырга кирәк дигән аңлата. Кемнәрдеңдер инде хәзер йол итәргә мөмкинлеге юк икән. Булга радиосын кушып куябыз. Һәм инде әлбәттә эшләрнә кирәк. Менә җайлап кына эшләп, сәгать 3-дән соң ул җайланып китәчәк. Яисә кахва эчеп алырга кирәк, яисә инде чәй эчереп алырга кирәк. Һәм шунысын да әйтергә кирәк. Менә хәзер субханалла дип мин тәрәзәгә карап утырам. 30 градус эсселек булса да, яңгыр ашап тора. Монда инде яңгыр яуып китсә, әлбәттә яхшырак булыр иде. Һәм 2-дән 4-кә кадәр барбер кояш булмаса да, кызык иң югары температурасы кояш нурлары җиткерә торган, хәтта кояш булмаса да, менә шундый югары температура күзәтелә торган вакыт, чөнки көндез җылынган җир эсселеге җылылыкны нәкъ менә хәзер ныграк чыгара башлый икән, шуның өчен дә тынчу һәм эссе дә булырга мөмкин икән. Дуслар, нәтиҗә уенга ясыйбыз, тиздән сездәргә җаваплар күп килде.

0: Яңа шишмә 107 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97.
0: XL Outlet.
2: Их ты бар!
3: Их ты бар!
4: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
5: Уникенче сентябрь. Татнефть аренада.
6: Булгар Радиосы Фест.
7: Популяр жырчылар.
8: Дәртле жырлар.
9: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
5: Килегез.
10: Татнефть аренаның бозын
11: бергәләп әрәтик.
12: Билетлар Татнефть арена бозсарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛД

0: Республика Плюс.
1: Әдәби укулар. Илшат Айыпов. Әгәр болыт каплап алса, күкне синнән миңа кадәр, сүзләр ялганмаса әллә ничек, мөлдерәмә булып текәлгәндә таныш караш бушлыгыннан калтыранып куйсаң әгәр, алай-болай шулай була калса, аңлашуны кирәк тапмый. Дәшми сабуллашмый гына китәр булсаң, килер таңга кадәр икебезгә берәү булган, тулган хисләр биштәренә тимәйәме? Зинһар, миндә калсын. Аны соңгы тапкыр ачып ябармын да, башка беркем үрелмәслек итеп, нык тиенләп, күңел чыланының иң түренә элеп куярмын. Әгәр китеп барсаң кисәк, таңга кадәр.

0: Казанда сәғәт 3. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйірлі күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов, Россия һәм Қытай арасында яңа туристлік картасы бұлдырылашақ. Қазанда юллар юбола, әхәзір тулырақ. 16-19 августа Қазанда Ростки, Россия һәм Қытай үзара файдалы хезмәттәшлек халыгара форумы узачак. Биредә ике илнең истәлекле урыннарын берләштергән туристлык картасы тәкъдим ителәчәк. Бу хакта бүген ТАСС агентлыгында узган матбугат конференциясендә Татарстан инвестицион үсеш агентлыгы җитәкчесе Талия Миңнуллина белдерде. Аның сүзләренчә, соңгы елларда Россия һәм Қытай арасындагы туризм зур үсеш алды. Моңа ике ил арасында узайтылган визасыз режим дә этәргеч бирде, дип белдерде Талия Миңнуллина. Шунысы да белгілі, Ростке, Россия, Қытай өзара файдалы қызметтәшлік халықаралық форумының бір сессиясында Қытайның Россиядағы елшісі Чжан Ханхуэй болашақ. Оның ярдәме һәм шәхсән қатнашуы Россия һәм Қытай эшлекле даирәләре диалогында зур роль уйнай, дип хәбәр итте Россиядә Қытай эшмәкәрләре берлеге рәисе Чжоу Лицунь. Ул быел форум қатнашучылар саны ягыннан да, имзаланған килешүләр ягыннан да тагын да масштаблырак булыр, диде. Қазанда алдағы елларда медицин учреждениелері бойынша біріншіл звеноны күшейту инфраструктурына яңарту мақсаты қойылған. Қазанда ешевші әркім медицин ердәмінің енәшәді болуын, оның заманша оңайлы һәм ұшанышлы болуын тұярға дейш. Бұ хақта бүгін мэрияда ұзған кенешмәді башқыланың сәлмәтлік сақлау идарысы жетекшісі Илназ Ахмәдиев сөйләді. Темына Камиля Шахабиева дәвам итә.
2: Казанда сәламәтлек саклау өлкәсендә беренче звеноны модернизацияләү федераль проекты кысаларында яңа объектлар төзелә, капиталь ремонт ясала, учреждениеләр заманча җиһазлар белән тәэмин ителә. Казанда халык саны күбәя, моның белән бәйле медицина ярдәменә дә ихтыяҗ арта. Бүгенгә башкалада төзелеш монтаж эшләре дәвам иткән төп объектларның берсе сугыш ветераннары госпитале. Быел аңа 170 миллион сум бүленгән. 18-нче шәһәр хастаханәсендә исә масштаблы эшләр дәвам итә, ди башкаланың сәламәтлек саклау идарәсе җитәкчесе Илназ Ахмәдиев. Бу елга моның өчен барлыгы 330 миллион сум акча бүленгән.
3: Анда безнең приемда диагностическое отделение төлә. Бу көндә эшкә эшләр башланды. Аннан башка стационарда 18-нче больницаның стационарында эшләр бара. Лор отделениедә эшкә эшләр барала хәзерге көндә. Процедурный кабинетларда, ЛФК кабинетында.
2: Шулай ук 16-нче, 12-нче шәһәр хастаханәләрендә төзекләндерү эшләре бара. Балалар өчен сөт кухняларына капиталь ремонт ясау өстенлекле эш юнәлешләренең берсе булып кала. Бу 2027 елга кадәр исәпләнгән 3 еллык программа.
3: 7 шундый кухня бүген төзелде инде, капиталь ремонт үткәрелде. Бүген көндә эшләр апарыла Киров районында бер кухняда и Яңа Савин районында.
2: Хәзерге вакытта балалар медицина учреждениеләрендә планлаштырылган 9 объектта төзелеш монтаж эшләре төгәлләнгән. 2027 елда Яңа Савин, Киров районнарында тагын 2 объектта эш калган. Шулай ук яңа торак комплексларында да медицина ярдәменнән файдалану мөмкинлеге арта. Мисал өчен шундайларның берсе Совет районы Лето торак комплексында сменасына 300 кешегә исәпләнгән

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

А достар, елмайып яшик кенә диясе кала инде монда хәзер бу җырга кушылып, ә алай дисәң, без инде һәр иртәнге вакытта укый елмайып бер-беребезгә менә шундый матур сүзләр телебез, хәерле иртәләр телебез, бу яхшы кайф 100% гарантия дигән сүз минем үземнең шулай инде. Төрле кеше булаймы, ләкин кеше белән аралашканнан соң кешенең күзеннән, йөзеннән күрәсең, нинди

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етеді. Студияда Артур Фалахов. 1 октябрьдан Россияда харби пенсияларны 4% артырға планлаштыралар. Бұл хақта Россия Иштимағи Палатысы ағзасы Евгений Машаров хабар етті. Оның сөзлерінше мұндай индексация көлемі 2026-2028 жылларға федерал бюджетта бекітілген. Машаров харби пенсияларының көлемі инфляция дәрежесіне ғана түгел, ә харби қызметкерлерінің ақшалата тәмин төлеу үсішіне бәйле деп аңлатты. Индексация үшін ғариза беру талап етілмей, ол автомат рәвіште ұзашақ. Төлеулерін арттыру Ішкі ішлер министрлігі, Росгвардия һәм башка харби хезмәт пенсионерларына кагылачак. Августта узачак рәстки Россия һәм Кытай халык реформында ике илнең инвестицион хезмәттәшлек атласы тәкъдим ителәчәк. Бу хакта Россия икътисади үсеш министрлыгы вәкиле Иван Иванников хәбәр итте. Әлеге документ Кытай инвесторлары өчен Россиядә бизнес алып бару буенча үзенчәлекле кулланма булачак. Иванников сүзләренчә, атлас Кытай эшмәкәрләренә илебездәге барлык ташламалар һәм ярдәм чаралары белән танышырга ярдәм итәчәк. Бу исә чит ил инвесторларына үз проектлары өчен иң кулай мәйданчыкны сайларга мөмкинлек бирәчәк дип белдерде министрлык вәкиле. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе мәгълүматына караганда, 1 июльгә республикада 2,923,997 сайлаучы теркәлгән. Аларның 33,5% яшьләр, ә 43,000-дән күбрәк яшь кеше быел 1 тапкыр 9-нчы чакырылыш Дәүләт Думасына депутатлар сайлауда катнашачак. Темының дәвамы алдагы язмада.
2: Сайлауда катнашу күп кенә яшьләр өчен җитди гражданлык тәҗрибәсе, кешегә 18 яшь тулгач, аларга яңа мөмкинлекләр ачыла һәм җаваплылык арта. Тавыш бирү хокукы шундый мөмкинлекләрнең берсе. Быел сайлау участокларына 43,000-дән күбрәк яшь татарстанлы тәүге тапкыр киләчәк. Алмаз Гарифуллин шундыйларның берсе.
3: Быел 1 тапкыр сайлауга барырга җыенам. 1 тапкыр барышларга кечкенә генә булса да, бүләкләр бирәләр диләр. Мин бүләк өчен бармыйм. Миңа процесс ошый. Синең тавыштан ил язмышы тора бит. Депутатлар сайлыйбыз, сайлау участогын беләм. Булачак депутатлар яшьләргә файдалы законнар кабул итсен иде дип телим.
2: Республикада сентябрда булачак тавыш бирү көннәрендә сайлаучыларга ярдәм итү өчен волонтерлар корпусы оештырыла. Алар берничә юнәлеш буенча эшләячәк. Әйтик, волонтер-медиклар медицина учреждениеләрендә урнашкан участокларда ярдәм күрсәтәчәк. Татарстан шәһәрләрендә мобиль төркемнәр оештырыла. Алар аз хәрәкәтләнүче сайлаучыларга ризалары буенча өйләренә барачак. Шулай ук волонтерлар мәгълүмәт белешмә үзәгешенә җәлеп итләчәк. Хәзер аларны укыту бара. Люция Шәрәфиева, Яңалыклар хезмәте.
1: Бүгеннән Казанда 45 яңа муниципаль түләүле парковка участогы эшли башлады. Бу хакта Казан паркингының рәсми сайтында хәбәр иттеләр. Яңа участокларда парковка бәясе зонага карап сәгатенә 30 сумнан 70 сумга кадәр була. Шулай ук 300 серия номерлы махсус ташламалы зоналар барлыкка киләчәк. Анда түләү стандарт вакыт урынына автомобиль куелганнан соң 30 минут узгач башлана. Тулы исемлек белән Казан паркингының рәсми сайтында танышырга мөмкин дип яза мэриянең матбугат хезмәте. Однага 5 көн эшләүчеләрнең киләсе елда 247 эш көне һәм 118 ял һәм бәйрәм көне көтә. Бу хакта Белем Россия җәмгыятенең персонал белән эшләү департаменты директоры Маргарита Богданова Шимраева ТАСС агентлыгына хәбәр итте. Аның сүзләренчә, җитештерү календары проекты шулай кыскартылган 4 эш көнен күздә тота. 1 сәгатькә азрак россияләр 20 февральдә, 30 апрельдә, 11 июньдә һәм 3 ноябрьдә эшләячәк. Эксперт 20 февральгә аерым игътибар итте. Киләсе елда бу дата Бәгә туры килүгә карамастан, проект буенча ул эш көне булачак. Ял көнен дүшәмбегә 22 февральгә күчерү планлаштырыла. Шуның нәтиҗәсендә россияләр 3 көн рәттән 21, 22, 23 февральдә ял итә алачак. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 23 градустан 31 градуска кадәр эссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 30 градус эссе.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсам.

0: Сюзанда. Реклама.
1: Проводим водопровод, канализацию в частные дома. Звоните 8-905-311-12-28. 8-905-311-12-28.
2: Диалог авто тогында якыная. Бүгелмә шәһәрендә яңа автосалон ачабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарыткан модельләр тәкъдим итәбез. Буларның барысы да гадел бәядән. Диалог авто килегез, көтәбез. Бүгелмә Ленин урамы 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге.
3: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям: музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5104.
4: Дамил компаниясы сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, савым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42.
5: Тукай районы Бердебаш авылында 1 еллык тавыклар иткә сатыла. Бәясе 50 сумнан башлана. Яршаллыдагы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.

0: ограничение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирова снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
1: Яңа тәнетте 4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнетте 4L инде сатуда. 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Tenet Dialog Авто автосалонында. Һәм 288 88 40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: Теплотехник компаниясы шәхси йортларга су кертә. Канализация казый, полимер буҗралар бүләккә. Тулырак мәгълүмат өчен безгә шалтыратыгыз. 8905 311 12 28. 8905 311 12 28. Акция 2026 елның 31 июленә кадәр.
3: Авыл сулышы радио тапшыруының иганәшесе Сельхозмаш.
4: Жауаплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
2: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
5: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.
6: Рифат Зарипов.

0: Озанда сәғәт 5.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Қозан шәһәре Туқай урамында орнашқан Ладының рәсми дилері, Кан Авто 21 Лада автосалоны жауаплылығы шикләнгән жәмғиәте.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8-843-230-3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хәйерлек кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. 1 августтан социаль фонд тупланма пенсия һәм сроклы пенсия түләүләре күләменә төзәтмәләр кертәчәк. Бу хакта фондның матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Фондта арттыру күләме узган елга караганда югарырак булачак дип ачыклык керттеләр. Социаль фонд башлыгы Сергей Чирков сүзләренчә, пенсия тупланмаларын уңышлы инвестицияләү нәтиҗәсендә түләүләрне арттыруга ирешелгән.

0: Тупланма пенсияга түзәтмәләр кертү 133 меңнән күбрәк гражданга хаклашак. Ошыгыч пенсия түләүләре 34 меңгә якын гражданга дип билгеләп үтте Чирков. 16-19 августа Казанда узачак Ростки, Россия һәм Кытай үзара файдалы хезмәттәшлек халыкара форумына Кытайдан 200-гә якын компания чакырылган. Бу хакта бүген ТАСС агентлыгы матбугат конференциясендә Россиядәге Кытай эшмәкәрләре берлеге рәисе Чжоу Лицюнь хәбәр итте. Аның сүзләренчә, Кытай бизнесының Россия базарына кызыксынуы даими үсә. Татарстан Кытай эшмәкәрләре өчен иң кызыклы төбәкләрнең берсенә әверелде дип белдергән Лицюнь. Россия президенты Владимир Путин 430-нче мотоукчылар полкына гвардия мактаулы исемен бирген. Подразделениені осылда Татарстаннан мобилизацияны үшілер тәшкил ете. Полк угледарына узат елді қотнашқан шулайық Донецкий Халық Республикасының Великая Новосилка тұрақ пункты үнәлішінді Днепропетровск өлкәсендә территорияларына узат етуді қотнашқан. Бұ оңайдан документ хоу. Кыкый актларының рәсми сайтына урнаштырылган дип яза ТАСС агентлыгы. Кораллы низак шартларында ватанны һәм дәүләт мәнфәгатьләрен саклауда масса күләм каһарманлык һәм батырлык, ныклык, фидакарлык күрсәткән өчен диелә әлеге документта. Хәзер бүлекчә 430-нче гвардия мото укчылар полкы дип аталып йөртеләчәк. Казанда водоканал предприятиесе торбаларда щуп тыгылуына тизрәк ачыклау һәм аларны чистарту өчен өстәмә рәвештә 12 махсус техника сатып алган. Бу халыктан килгән гаризаларны тизрәк үтәү мөмкинлеген бирәчәк. Ел башыннан бирле авария бригадалары 10 меңгә якын чакыру буенча чыккан. Бу хакта бүген водоканал предприятиесенең генераль директоры Рустам Габделхаков белдерде. Теманы Камилә Шаһабиева дәвам итә.
1: Казанда водоканал предприятиесе белгечләре щуп тыгылу белән бәйле көн саен 60лап аварияга чыга. Предприятие монда чиракларны оператив бетерү өчен махсус 12 берәмлек техника да сатып алган. Шәһәр мэры Илсур Метшин мондый чираклар кимүен, әмма проблеманың әле һаман да калуын әйтте. Быел канализацияләрдән 1500 тонна чүп чыгарылган. Коллекторларны юдырганда водоканал хезмәткәрләре күп төрле әйберләр таба. Чын музей ачырга мөмкин диялар. Кой вакыт кешеләрнең аларны барысын да унитазга юып төшерүләренә гаҗәпләнәсен, диде Илсур Метшин. Моңа бәйле рәвештә халык белән аңлату эшен дәвам итәргә к

0: Лек махсус техника жалебитле. 30-дан артык авария бригады сэшли. Оларның 7-си тәулік бойы кизутыра. Камиле Шахабиева, Миңалықлар хызмәте.
1: КПР Үзәк комитеты рәисе Геннадий Зюганов Татарстанны тарихи һәм мәдәни мирасын саклаганы өчен мактады. Ул күптән түгел республикада узган УЯФ милли бәйрәмен югары бәйләде һәм республика рәисе Рөстәм Миңнехановка рәхмәтен җиткерде. Бу хакта ул Дәүләт Думасы утырышында белдерде. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашын өчен болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 23 градустан 31 градуска кадәр исе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 29 градус.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

Достар, биш тулып, 8 минут кеткен икән инде, 27 июль. Достар, июльді ақырына яқынлаша, әлі мұнда қыздар біле сөйлеші, біз жейіні көріп те болмады көбік әлі олда. Август алла берса, жей көрінер өзінікін етер, ләкін орташа қауа температурасы 21-22 градус тересі көрсетен, да август айында әбіла, енді қауа температурасы бұл 2-3 күнде 25-30 градус, һәм инде яңгырлар. Менә шундыйрак һава торышы мәгълүматлар сезгә, чөнки кызыксынучылар бар, ничек булыр икән, шимбе якшәмбедән нәрсәләр булыр икән дип, менә шундыйрак сезгә мәгълүматлар, дуслар. Инде иң кайнар хәбәрләрне гадәттәгечә сәгать һәр сәгать башында сез тыңлый аласыз.

0: тынлык тавышы.
1: Уника плюс.
2: Әдәби укулар. Фәнис Яруллин. Моннан соң бер кемне сөймәм. Моннан соң бер кемне сөймәм дигән идең бит, йөрәк. Тагын кем шырпы ташлады? Нигә янасың дөрләп? Инде бүтән һичбер кызга карамам дигән күзләр айкый төнге йолдызларына. Синең карашны эзләп. Бер кемгә татлы сүз әйттем дип антлар ишкән телем туктаусыз синең исемне кабатлап тора бүген. Әдәби укулар.

0: Қазанда сағат 6. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов, Татарстанда һава торышы нашарая, Қазанда Раски халықара форумы өзәшәк, хәзер тулырақ. Иртәгә Татарстанда шул септән Казанда да яшенле яңгыр һәм көчле җил көтелә. Бу хакта гидрометеорология үзәге матбугат хезмәте хәбәр итә. Җилнең тизлеге секундына 23 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Һава торышы начар булу сәбәпле гадәттән тыш хәлләр министрлыгы рекламачылары юл билгеләре, агачлар һәм электр линияләре астында яшеренмәскә киңәш итә. Урамда йөргәндә сак булыгыз, балаларны күзәтегез, өлкәннәргә һәм авырларга ярдәм күрсәтегез. Ашыгыч хезмәтләр телефоны 112 дилә әлеге хәбәрдә. Татарстан белән Кытай арасындагы товар әйләнеше соңгы 10 ел эчендә 12 тапкырга үскән. 10 ел элек бу күрсәткеч 264 миллион 300 мең доллар булса, узган елда ул инде 3 миллиард 340 миллион долларга җиткән. Россия белән Кытай хезмәттәшлеге кысаларында да товар әйләнеше 20% арткан, 10 ел эчендә ул 4 тапкырга үскән. Бу хакта Раски халыгара форумына багышланган матбугат конференциясендә Татарстан инвестицион үсеш агентлыгы башлыгы Толия Миңнуллина хәбәр итте. Аның сүзләренчә, республика Кытай төбәкләре белән турыдан-туры хезмәттәшлек итә. Республика Кытай провинцияләре белән

0: қызметтәшілікнің төп инәлішілерінің бірсі деп атады. Форумда шулай ақ Россия ауыл хужалығы продукциясын Қытай базарына шығару мәселелері де қоралашақ дейді инвестицион өсіш агентлығы башлығы. Россия президенті Владимир Путин ясалма фәһім технологияларын үстіру турындағы законға қол қойды. Документ ясалма фәһім моделлерін қолданғанда технологик бәйсізлікні һәм қорқынышсызлықны тәэмин итүгә йөнәлдерелгән. Законның айрым нигезләмәләре ясалма фәһім ярдәмендә булдырылган контентны маркировкалауга кагыла. Күндәлек аудиториясы 500 меңнән күбрәк булган сайтлар һәм социаль челтәрләр хуҗалары мондый контентны махсус маркировка белән билгеләргә тиеш булачак. Закон быелның 1 сентябреннән үз көченә керә. Ике яисе оннан күбрәк баласы булган һәм гаиләдә бер кешегә айлык кереме 22610 сумнан артмаган Татарстан халкына еллык гаилә түләве биреләчәк. Бу гаилә ил күләм проект кысаларында яңа ярдәм чарасы. Темның дәвамы алдагы язмада.
1: Түләүнең күләме узган ел өчен түләнгән физик затлар кеременә салым суммасына бәйле. Салымнау 6%-лы ставка буенча яңадан исәпләячәкләр, ә айырмасын бер түләү белән кире кайтаралар. Әлеге ярдәмне узган елда рәсми рәвештә эшләгән ата-ана икесе дә аларга хокуклы. Моның өчен дәүләт хезмәтләре порталына кереп, социаль фондка яки күпфункцияле үзәккә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Гаризалар 30 сентябрьга кадәр кабул ителә. Хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова белдерә. Бүгенче республикада күп балалы гаиләләр өчен ташламалар шактый.
2: Күп балалы гаиләләргә бүгенге көндә 30% льгот ЖКУ-дан каралган, аннарысын ай саен 400 сум бирелә. Транспортта йөрү өчен балаларга кем мәктәптә эшли. Һәм шулай ук 6 яшкә балаларга күп балалы гаиләләрдән дарулар бушлай бирелә. Безнең республикабызда күп балалы гаиләләр өчен бөтен льготалар алар, без аларның киремнәрен дә карамыйбыз, аларның милекне дә карамыйбыз, алар өчен демографик мералар булып тора.
1: Бүген Татарстанда 59200 күп балалы гаилә бар. Аларда 89 меңнән күбрәк бала тәрбияләнә. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе җәй буена беренче тапкыр Казанның ике пляжын куркынычсыз дип таныды. Исемлеккә Зур Аккош күле һәм Комсомол сулыгы кертелде. Республикада су коену өчен барлыгы 19 зона хупланды, алар арасында Чаллы, Түбәнка, Мәлмәт, Яшел Үзән, Алабуга һәм башка муниципалитетларда пляжлар рөхсәт алды. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 23 градустан 31 градуска кадәр исе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 27 градус.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт уң яктан керәсең.

0: Орным барысы да ғәділ бәйеден. Диалог авто келегіз, күтәбіз. Бүгілмі Ленин Урам 145-ші ер. Эссен сәуде өзеге.
1: Түбән бәйеден велосипед, самокат һәм спорт товарлары іздейсіз мі? Қазан шәһәрі Чиков Урамы 23-ші ертта орнашқан «Вперед!» кибетінә рәхим итегіз. Балалар һәм олылар үшін кең сайлау мүмкінлігі. Барлық велосипедлар да дұрыс жиылған һәм күләнген келеш сатыла. Телефон 240-4143.
2: Проводим водопровод, канализацию в частные дома. Звоните 8-905-311-12-28. 8-905-311-12-28.
3: Жей ойлары дәуам итә. Башкортстанда Илеш районының Тотыш ял базасы жейне нишек онытылмаслык итеп үткәрергә икәнен белә. 31 июльдә Рахманов күле буенда ачык һавада зур концерт. Сәхнәне Марат Ярулин һәм Бедити кыздырачак. Бары тере тавыш, кайнар хис кичерешләр һәм күл өстендә гүзәл кояш байышы. Тәмле ризыклар, истәлекле сувенирлар алу мөмкинлеге. Кунакларны башкорт вакыты белән кичке 6-га чакырабыз. Билетлар нибары 1000 сум. 7 яшькә кадәрге балаларга керү бушлай. Шалтырат 8-9-7-366-20-04 8-9-7-366-20-04
4: Бу кишне син дә безнең белән үткәр. Яшикәү юк.
5: Марийский государственный университет. Твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541. Код города 83-62.
6: Ишетесезме? Жей тоже.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару қойнаганда, ашказанда авырлык тойганда эч кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Татарстан Республикасының халык артисты, күпләребезнең яраткан җырчысы Вадим Захаров Пишкин Казанда. Быелгы программаның исеме шауламыйм. Яңа хитлар, күңелгә кереп өлгергән җырлар һәм искиткеч моң. 10-11, 12-13 сентябрь, Казан, Уникс. Билетлар сатуда.
3: Захаров ВП, Украин, 525-69-00-01, Казан, 2026. Билетлар Захаров концерт.ру сайтында сатыла. Ешеклево 6+.
4: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Арчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
5: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Терезе керекме?
7: Алтын кул.
6: Балконны пияларгамы?
7: Алтын кул.
6: Үйге, террасага да ышанычлы столлар керекме?
7: Алтын кул. Алтын кул Апас, Койбыш, Буа, Тәттеш һәм Камы Тамак районнарында йортлар пиялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Терезе сойласаң, алтын кулны сойла. 8 93 90

0: Озанда сәғәт 7.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қозан шәһәре Туқай урамында орнашқан Ладының рәсми дилері Кан Авто 21 Лада автосалоны жауаплылығы шикләнгән жәмғиәте.
2: Куда ведет любовь к семье, друзьям и новым возможностям? «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Болгар радиосында яңалықлар.
4: Хәйерле кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. 16-19 августта Казанда Россия һәм Кытай үзара файдалы хезмәттәшлек халыкара форумы узачак. Биредә ике илнең истәлекле урыннарын берләштергән туристлык картасы тәкъдим ителәчәк. Бу хакта ТАСС агентлыгында узган матбугат конференциясендә Татарстан инвестицион үсеш агентлыгы җитәкчесе Талия Миңнуллина белдерде. Аның сүзләренчә, соңгы елларда Россия һәм Кытай арасындагы туризм зур үсеш алды. Моңа ике ил арасында озайтылган визасыз режим дә тәргеш бирде дип белдерде Талия Миңнуллина. Шунысы да билгеле, Ростке Россия һәм Кытай үзара файдалы хезмәттәшлек халыкара форумының бер сессиясендә Кытайның Россиядәге илчесе Джан Ханхуай булачак. Аның ярдәме һәм шәхсән катнашуы Россия һәм Кытай эшлекле даирәләре диалогында зур роль уйный дип хәбәр итте Россиядә Кытай эшмәкәрләре берлеге рәисе Чжоу Ли Цюнь. Ул быел форум катнашучылар саны ягыннан да имзаланган килешүләр ягыннан да тагын да масштаблырак булыр диде. Россиядә хәрби пенсияләрне бу елның октябреннән 4%-ка артырга планлаштыралар. Бу хакта Россия иҗтимагый палатасы әгъзасы Евгений Машаров хәбәр итә. Тулырак алдагы язмада.
5: Россиядә хәрби пенсияләрне октябрь башыннан 4%-ка индексацияләү планлаштырыла. Россия иҗтимагый палатасының иҗтимагый контроль һәм гражданнар мөрәҗәгатьләре белән эшләү комиссиясе әгъзасы Евгений Машаров сүзләренчә, моның өчен акча 2026-28 елларга федераль бюджетта беркетелгән. Моннан тыш, ел нәтиҗәләре буенча факттагы инфляция фараздан күбрәк булса, Россия хөкүмәте индексация коэффициентын арттырырга мөмкин. Бу хәрби пенсияләрнең күләме турыдан-туры инфляция дәрәҗәсенә түгел, хәрби һәм көч ведомстволары хезмәткәрләренең акчалата тәэмин ителеше үсешенә бәйле дип аңлатыла. Индексация автомат рәвештә узачак, гариза бирергә кирәкми. Түләүләрне арттыру элеккеге хәрби хезмәткәрләргә шулай ук Эчке эшләр министрлыгы, ФСБ, Росгвардия һәм башка ведомстволарында кертеп, көч структураларында эшләп чыккан кешеләргә кагылачак. Хәрби хезмәткәр вафат булган очракта хәрби пенсияны аның гаилә әгъзалары алырга мөмкин. Ул федераль бюджет акчалары хисабына түләнә. Камиле Шахибиева. Яңалыклар хезмәте.
4: Казанда сәламәтлек саклау өлкәсендә беренче звеноны модернизацияләү федераль проект акцияларында яңа объектлар төзелә, капиталь ремонт ясала һәм учреждениеләр заманча җиһазлар белән тәэмин ителә. Әмма әлеге учреждениеләрдә табиблар җитмәү проблемасы һаман да кискен кала. Бу хакта бүген мэриядә узган киңәшмәдән соң журналистларга башкаланың сәламәтлек саклау идарәсе җитәкчесе Илназ Зәхмәдиев белдерде.
6: Бүгенге көндә безнең кадровый дефицит дигән бар проблема ди. Аңа карата бүгенге көндә безнең укомплектованность 85% Казан буенча врачлар белән. Безнең җитми неврологлар җитми. Аннан соң безнең җитми гематологлар врачлар. Аннан соң безнең аннан башка җитми сурдолог врачлар, анестезиолог, реаниматолог врачлар. Аннан соң безнең терапевтлар җитми бар. Сурдолог врачы, невролог врачы, алар бүгенге көндә бик кирәк. Без көтәбез быел сентябрьдә безнең килергә тиешләр. Тұрат ешілер целігі клар. Біздің шли кадровый центр. Ол кадровый центр, а как раз алар адресіне шоқ.

0: Рашаклар бутен регионардан врачтарны. Нашел процесслар бу мүмкүндө парла.
1: Қозанда 1 августта мин күкіні сойлайым авиация бейрем мұзашақ шора Қозан ғойлы өзегі территориясында өтешек, әм авиацияны популярлаштыруға ешілеріні тормаққа желіп етуге, әм инженер-техник хүнерлерге қызықсынуына ортыруға бағышланышақ. Мұхақта өзенің МАКС каналында Татарстан Сәнәғәт һәм сәүдә министрлігі матбуғат қызметі хабар итә. Қунақлар үшін профориентация аллеясы ұйыштырыла, онда авиация тармағы предприятиелері һәм профильді оқу йортлары үз мөмкинліктерін тәқдим итәчәк. Бәйрәм программасында артистларының чыгышлары, күңел ашу чаралары, мастер-класслар, шулай һөнәри эшчәнлекләрендә уңышларга ирешкән Татарстанның авиация сәнәгате хезмәткәрләрен бүләкләү планлаштырылган. Чараны Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы оештырган бәйрәм көндезге бердә башлана, керү ирекле дип яза Татаринформ. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр көндез 23 градустан 31 градуска кадәр эссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 27 градус.
2: Хава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Җәй

Хайырлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Булгар радиосы киңлекләре аша мин Айгөл Хайруллина сезне сәламләргә чиксез шатмын. Әмм сездән килгән сәламнәрне укырган ише куанам мин, дуслар. Ә килгән хәбәр, әлбәттә инде, сәлам килсә, хат килсә, котлау килсә, без куанабыз. Әлбәттә, сезнең белән элемтә булу үзе бер шундый матур мизгел, матур күренеш. Фәридә апа язып җибәргән, хәйерле кеш Айгөлем, көндез Найлә иде, миннән соң Айгөл диде, 11-гә кадәр булам дип дәртләнеп килеп керде дип язган. Әйе, нәкъ шулай иттем, Хәмиде, сизәсез, тыйым Лысыз, яратам дүшәмбе кишен, көтіп алам дүшәмбе кишен, чөнки студиябызда қунақлар була, бүгінгі қунағыбыз белән дә таныштырырмын, қызықлы болар, әле сіз білмеген, көрмеген шәхес, таныштырырмын, шулай оқы, дуслар, бұл сәғатта сіз тыңлайтырған жырлар білем. Зүфира Шайдуллина Мирзаянова башкаруындағы жүрі шатты Хуатуллин, Гүзәл Идрисова бақ башкаруындағы музыкал сәлемнәр яңғыраш, Рифат Зарипов башкаруындағы жүрді бұл сәғаты бізні бізәр бізнің білән қолығы

0: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям: музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5104.
1: Спорт сауда узагында ыр-яңа жәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемләре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
2: Хөрмәтле дуслар, 1 август көнне кичке сәгать 4-тә Оршаның Үзәк стадионында узачак от көненә чакырабыз. Сезне от чабышлары, аударыш бәйгесе, милли көрәш, шулай ук иң матур арба күргәзмә конкурсы, милли һәм спорт уеннары, от чабышлары көтә. Төп бүләк автомобиль. Кунаклар өчен ялкын кавер төркеме: Татьяна Ефремова һәм Джайв төркеме, Ришат Тахватуллин чыгыш ясаячак. Оршада узачак от көненә рәхим итегез.
3: Барлык мәгълүмат Орша муниципаль районының социаль челтәрләрендә. 2026 ел Автоплюс.
4: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
5: Сигезенче август. Татнефть-арена. Бозга шакрыла.

Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушыларыбыз. Мына кешкі шәһәр қызуынан қашып, ауылға қайтып, сол қосын сұлап келем деген кішілер шоқты. Көп кіне кішілерден, танышлардан ішеткенім бар. Нишләп ятырға бұл ауыл істі Қазанда? Китәбез без шәһәрге, шәһәрдән бакчага диләр яисә, шәһәрдән китә булмаган йортларына, бакчаларына, һәм шулай инде туган якларына, туган авылларына кайтып, менә шулай кунак булып кына түгел, хәтта көндә кайтып йөрүчеләр дә бар, әлеге минутларда бәлки юлда баручылар бардыр. Имин юллар телебез сезгә, һәм шулай ук инде әлеге минутларда Болгар радиосын тыңлаган һәр кемгә дә Татарстанда, күрше төбәкләрдә, авылларда, шәһәрләрдә яшәүче, хәтта чит илләрдә яшәүче милләттәшләребезгә дә кайнар сәламнәрне җиткерәбез.

0: Салкын шай белән яңа бер ялым үтте дисеңме? Уфтанма. Салават җыр театры 38-нче сезонында синең белән каршылый. 1-дән алып 20 августка кадәр Татарстан урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Тинчурин театрында гадәттәгечә Салават концертлары.
1: Концертны оештыручы ИП Фатхетдин Салават Закиевич. Район 309-169-0975. 2026 ел. Казан шәһәре, Татарстан урамы 18-нче йорт. Билетлар salavatconcert.ru сайтында. Яшекләве 6+.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: ашу һәм җиңү нәтиҗәләре ярдәм итте. Бу аларга укырга кергәндә өстенлек аларга мөмкинлек бирде. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 27 градус җылы. Сезнең белән Артур Фәләхов иде. Исән сау булыгыз.
1: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан керәсең.

Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Җырлы сәлам тапшыруыны башлыйбыз. Котлаулар безгә. 42-00-15 Казан шәһәре Максим Горький урамы 15-нче йорт адресына килә. Әм шулай ук инде bulgarradio.com сайты аша без тәбриклеүләрне онлайн рәвештә кабул итәбез. Әм әлеге минутларда бик теләп тыңлаучыларыбызны тәбриклибез. Матур бәйрәмнәре, күркәм туган көннәре белән котлабызбыз. Бүгелмәдә яшәүче кадерле әниебезне, әбиебезне 85 яшьлек гомер бәйрәме белән чын күңелдән котлыйбыз. Көннәрең шатлык белән үтсен, гомер юлларың озын булсын. Кайгы хәсрәт күрми һаман шулай безгә. Оныкларыңа терәк һәм киңәшче булып, бабай белән бергә матур итеп яшәгез. Төпле киңәшең, җылы сүзең, нурлы йөзең өчен мең рәхмәт. Киләчәктә дә куанычыбыз, җылы кояшыбыз булып безнең янәшәбездә озын узак яшә. Хәләл җефетең, балаларың, оныкларың, оныкчыкларың диелде Болгар радио.com сайты аша алынган котлауда. Бу теләкләргә бездә ихлас күңелдән кушылабыз. Сау сәләмәт булыгыз, им мөһимем. Урныгыз гел турда булсын. Кадер хөрмәт кенә күреп яшәгез. Озак еллар әле Аллага шөкер дип яшәргә насыйп булсын үзегезгә бәйрәмегез белән. We'll be right back.

Кадерле тормыш иптәшем әтәйбез, Шәхетдинов Фәнилне ихласның үлән туған күні білән қотлыйбыз. Синең ашы күңілі күләш, езлі сақ елмайулы, олы йөрәкле, туған жанлы, ердемшіл болуыңа сұқланабыз. Ақылы кеңешләрің, мәрхәмәтле, қунақшыл болуың тормышыбызны бізі. Құдай берген ғұмырның қадірін біліп, бір-біребізге тірек һәм керек болып, исәнлектә, саулықта, күңел тынычлығы белән, бәрәкәтле, мул тормышта, һәр туған көнгә сыйынып, ұзын хәйерле ғұмыр кешергә язсын. Соборлык, киң күңеллелек, уңганлык, мәрхәмәтлелек булар әтиебез сиңа хас матур сыйфатларның беренчесе генә. Тормыш сөйүшен булганына шөкер итеп яшәүче кичкенә генә сөенечендә зур итеп кабул итүче кадерлебез. Исән сау булып безне куандырып яшәүеңне телибез. Тормыш иптәшең, балаларың татар кумбашы авылы диелде. Әлеге матур эчтәлектәге котлауда бәйрәмегез.

0: Опас. 104.4 FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
3: Ихтибар, Ихтибар, Ихтибар. Булгар радиосы тәкъдим итә.
4: Уникенче сентябрь. Татнефть аренада.
5: Булгар радиосы фест.
6: Популяр җырчылар,
7: дәртле җырлар,
8: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
9: Килегез. Татнефть аренаның бозын бергәләп
10: әйтик. Билетлар кассир.ру сайтында.
11: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, 1 грамм бренчир. Украин 18-84-74-79-589-586.
12: 2026 ел. Ящик лево 6+.
13: Душәмбе авыр көн дибез. Ә кичен җиңел генә, рәхәт кенә итеп үткәрергә нәрсә комачаулый. Бар эшләрне читкә куеп, радио гышыгызны 91.5-кә килеп, сәхнәдәшне тыңларыз.
14: Ящик лево 12+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
15: Илгәрәй.

0: Зы Илзире. Илзире, шифаханада ауыртуларны дәвалый һәм әле алай гына да түгел, үзенең моңлы җырлары белән дәвалаучы һәм шулай ук инде үзенең матур тавышы, матур тембры белән күпләрнең күңелен җәлеп иткән яулаган җырчы дип тә әйтергә кирәк. Җырчы шәфкать туташы дип әйтәләрме синең турында? Шулай дип әйтсәм дөрес буламы?
1: Дөрес була, Игел. Мин аны үзем дә шулай дип эндәшәм. Сұрағанда, шунды интервьюларда, һәм инде социаль челтәрләрендә дә шулай язылган, җырчы шәфкать туташы дип.
0: Ни өчен җырчы түгел, бүгенге көндә шәфкать туташы булып эшлисең син? Һәм ни өчен дә менә бу һөнәрне сайладың?
1: Инде балачактан минем иң зур хыялым ул да булса, менә минем апам, әтиемнең бер туган сиңлекәше гомер буе Тукай цирбасында эшләде шәфкать туташы булып, һәм инде мин дә аңа карап, аның менә аппак халатлардан йөргәннәрен карап, кешеләргә булышкан, ярдәм иткәннәрен күреп, минем дә шулай кешеләргә ярдәм итәсем килә иде. Һәм шушы хыялым тормышка ашты. Мин инде Ярчалы медицина клиентенә кереп, инде анда белем алып, менә бүгенге көндә 21 ел инде шушы өлкәдә үземнең хыялым белән яраткан эшемдә рәхәтләнеп эшлим, көндә эшкә барам. Шуңа күрә инде икенче хыялым, менә минем бәләкәй генә эшемдә утырадыр, ул да булса инде җырчы булып сәхнәгә чыгып, бәләкәй чактан микрофоннар тотып, өйдә менә кассеталар әйләндереп,
0: Субханалла.
1: Андый хыялым шулай ук бар иде, шуңа күрә ике хыялымда тормышка аштырдым дисәм була бүген менә сезнең студиядә.
0: Һәм нәкъ дә шулай, чөнки менә беләсеңме, Илзира, мин сиңа карыйм даимә төпле хатын-кыз дип әйтәм. Чөнки менә хәтта синең хыялларыңны тормышка ашыруң да иң авай син төпле белем алгансың. Гадәттә аз гына булса да җырлый белүче балалар, җырчылар, шулай ук аларның әти-әниләре дә балаларын артист итмәкче булалар. Бүгенге көндә дә шулай ул бик еш күзәтелә торган ул күренеш. Җырлый белә икән, димәк, артист була. Син бу очракта инде үзеңнең хыялыңның беренчесе менә нәкъ шундый төпле профессия алып, һәм икенчесенә шулай ук инде төпле адымнар белән, ныклы адымнар белән әйтәсем килә. Килүе миңа калса синең холкың бик менә шундый ихтияр кешең дип тә әйтергә кирәк. Нык һәм төпле фикерле кешесең.
1: Шулайдыр, чөнки инде менә 3 ел мин шушы зур эстрадада, зур сәхнәдә дип әйтәсем килә. Һәм инде бүген көндә үземнең тамашачыларым бар дип әйтсәм була, төпле иттереп, миңа бик күп язалар, бик күп матур җырларын тәкъдим итәләр, җырчылар, шагыйрьләр, шагыйрәләр. Минем өчен бу зур дәрәҗә, шагыйрьләр үзләре миңа чыгып, инде үзләренең шигырьләрен тәкъдим итүләре. Шуңа күрә миңа калса бу зур күрсәткеч.
0: Чынлап та, бүгенге көндә, чөнки үз шагыйрәңне, үз аранжировка остасын шулай инде үз композиторыңны табу, ул һич кенә дә җиңелләрдән түгел, монда инде сайланырга кирәк, әле үзеңнекен табырга кирәк бит. Ул язучылар, талантлы язучылар шактый, ләкин нәкъ менә сине аңлап, синең халкыңны белеп, һәм синең белән бер сулыштан, бер тавыштан, бер адымнан булучы шундый кешеләр белән булу, ул зур осталык һәм чынлап та зур бәхет дип әйтер идем. Бу очракта сиңа бәхет икеләтә елмайган икән.
1: Әйе.
0: Мин тапшыруга әзерләнгәндә генә белдем. Илзира, мин сине инде күптән белсәм, күптән күзәтсәм дә, ләкин мин синең әниеңнең кем икәнлеген белмәгәнмен. Һәм беләсеңме, бәлки әле бу яхшырак та булгандыр, чөнки моңарчы белгән булсам, әй, аңлашыла инде, яхшы, аның әнисе шагыйрә, шуңа күрә аның җырлары шундый дип әйтер идем. Ләкин бу очракта әйтәсем килә, мин синең өчен икеләтә эшләтә куандым. Үзең әйтеп кит әле тамаша шашыларыбызга да. Димәк, Илзирәнең әнисе, ул күп кенә бүгенге көндә татар эстрадасын үзен әйтә әле, әйтә. Әйе. Күңелле булсын.
1: Әйе, әнием бүген инде мине шулай ук тыңлыйдыр туры эфирда, Айгел. Һәм инде аңа үземнең сәламнәремне җиткерәсем килә. Әнием минем Тукай районы Биклән авылында яшәп, иҗат итүче, инде безнең республикабызда танылган шагыйрә Рәзинә Сәйдгараева. Һәм инде ул Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре. Мин аның белән бик тә горурланам. Ул инде минем менә шигырьләр язучы, җырлар язучым, һәм инде иң зур критигым ул минем. Менә миңа юнәлешне күрсәтеп торучы, җырлар язучы, патриотик җырларның бөтенесенең авторы минем әнием Рәзинә Сәйдгараева.
0: Рәзинә апа, күп сәламнәр җиткерәбез. Һәм менә хәтта тәңгә каз итләре чыкты. Мин беләсең, чынлап та куандым. Чөнки бүгенге көндә авторлар белән эшләү һәм әйтергә кирәк, үзеңнең авторыңны табу бер генә дә җиңел түгел. Билгеле бар, бик күп шигырь язучылар да бар, җырларга сүзләр язучылар бик күп алар. Ләкин нәкъ менә үзеңнекен һәм әле ниндиең генә бит. Монда бик бәхетле кешесең дип әйтәсем килә.
1: Кеше белән мин аңа бирәм менә үземнең теманы. Әни менә әйтәм, менә шундый җыр кирәк. инде 2 сәгаттан төнле язып чыгара, ирте беләнгә безнең инде җир әзер, шуңа күрә, әни белән эшләү миңа бик җайлы, бик рәхәт, исән сау гына булсын.

0: Ни шуңа күрә әле озак-озак еллар шулай иҗатташ дуслар булып инде эшләргә дә эшләргә әле безгә.
1: Әмин, әмин шулай булсын. Ә Резнепаның килешмәгән моментлары буламы, мәсәлән, синең чыгышларыңда яисә, бәлки теманы сайлаганда?
0: Җыр артыннан, җыр соңы артыннан кумады ул миңа. Кызым менә халык күтәрә дә төшерүче дә халык, шуңа күрә халыкны тыңлап, җырларыңның мәгънәле булсын дип менә шундый киңәшләр бирә ул миңа. Шуңа күрә мин әнинең инде бөтен сүзләренә колак салам. Әйе, шуңа күрә бик зур рәхмәт әнигә. Шуннан дагын инде ул баласына бер дәген кирәкмәс киңәшләр бирмей, шуңа күрә әнинең бөтен әйткән киңәшләренә колак салам.
1: Һәм Илзирә, без инде Болгар радиосы тыңлаучыларына біразына экскурс дип әйтегәме ясадык, һәм әзмәт булса да таныштырдык. Шаллы кызы, Шаллыда яшәп, бүгенге көндә шунда иҗат итәсең. Һәм син ике көннең берендә Казанда, миңа калса әле бер көндә генә Казанда күрдем үзеңне. Һәм менә бу ике ара синең өчен берни түгел кебек, әйме? Кай бер кешеләр әйтәләр бит, менә шәһәрдә сез булгач, сез шәһәрдә яшәгәч, Казанда булгач, сезгә анда төрле чаралар барырга шулай ук җиңеләйме? Аранжировка сталары шулай ук, әйтик, студияләр, зур студияләр, телевидение, радио булсын, сезгә барлык мөмкинлекләр бар диләр. Ләкин, әйтик, шул ук Идел ярында яшәсәң дә, син менә Казан белән ике араны суытмыйсың, әйме араны?
0: Теләк булсын. Теләк булса инде барча үзеңнең максатларыңа ирешергә була. Шуңа күрә миңа калса инде Казан шаллы арасы инде ул 2 сәгать ярым. Шуңа күрә шакырсалар жүгіріп келіп жетесіз. Мен Айгүл, сенге да бик зур рахмет шақырғаныңа бүгінгі шушы матур енді кешеге.
1: Мен де бик шатмын, чөнки біріншіден мен өзім сенің білен көрішуіме, танышуыма шексіз шатмын. Ондан соң енді білесіңме, без бит инде алып баручы буларак билгеле үзебез өчен генә яшәмибез. Без әле ярты дөньябыз, ярты күңелебез, безнең тормышыбыз ул радио, телевидение. Һәм үзең белгәч, уртаклашасы килә. Теге сиреңне сөйләсе килгән шикелле якын дустыңа, тыңлаучылар белән уртаклашасы килә. Чөнки үзең генә белеп түгел, сезнең кебек талантлы кешеләрне үзебез белеп кенә күңелебездә калдырып түгел, күрсәтәсе, ишеттерәсе килә. Менә бит ниндиләр бар дип күрсәтәсе килә. Элзира бүгенге кичтә сәхнәдәш тапшыруында гомум мен безнең тапшыруга килгәч, без җырчылар белән сөйләшеп кенә утырмыйбыз, без җырлыйбыз да. Туры эфирда җанлы тавышка җырлыйбыз, һәм синең мөмкинлекләрең, тавыш мөмкинлекләрең көчле, һәм мин бик сокланам синең тембрыңа, мин гашыкмын синең тембрыңа, һәм тыңлаучыларга да менә шушы мәхәббәтне уятасы килә, ишеттерәсе килә синең җырларыңны, синең иҗатыңны.
0: Бик теләп беренче җырымны башкарасым килә, Айгел, ул да булса инде Татарстан дип атала, үзебезнең шушындай матур көннән-көн чәчәк ата торган Татарстаныбыз турында җырымны

0: Зур рахмат. Студиябызда қонақта жыршы, талантлы жыршы Эльзира. Эльзира, бик зур рахмат. Хәм шынлап та менә синең күңелеңдә шулкадәр көчле патриот сихисе, мин сокланам. Сине гимннарның Али Хәсе дип тә әйтәләр әле гимннарның. Гимннарын күп синең репертуарыңда, әйме гимннар. Мен ак халатлы фәрештәләргә гимн, әйме?
1: Төзүчеләргә,
0: көрәшчеләргә. Татар хатын-кызларына гимн, әйме? Нинди генә җырын алсаң да барсы да гимн булып яңгырый. Бу патриотик хистәнме? Бәлки сиңа башкарырга җиңелрәктер, бәлки андый җырын, бәлки хукуңга туры киләдер.
1: Менә сез әйтеп киткән барлык инде ничек дип әйтәм,
0: сыйфатлар
1: әйе, барсы да миңа калса туры киләдер. Чөнки инде ул патриотик хис гаиләдән килә, гаилә тәрбиясеннән киләдер. Шуңа күрә тавышымда туры килә. Шундый җырларга, шуңа күрә миңа калса халыкка да күңеленә керә. Миңа калса бик дөрес юл белән барам.
0: Ни өчен сорыйм? Чөнки бүгенге көндә татар эстрадасында җырчы булырга дип хыялланган, менә балачак хыялларын тормышка ашырган һәркем эстрада

0: келгенде олар жеңілірек жырлар білен, мәхәббәт турында жырлар білен, халықтыңларға ярата тұрған жырлар білен деге, әйтеге жеңілірек, 3 ноталы, 7 ноталы болмаса да, 3-4 ноталы жырлар білен келелер. Не ішін шулай түгіл деп сұрысым келе, мәхәббәт турында да түгіл. Бармы мәхәббәт турында жырлары?
1: Мәхәббәт турында жырларны мен үзім яза башладым. Менә әле әнидән бәлки миңа да күчәдер шундый талант.
0: Сорамакчы гына идем, әй, сорама, инде хәзер алдан ук җавап бирәсең, әйме?
1: Үземнең беренче язган җырымны шулай бүген яңгыратырмын. Мәхәббәт турында жырлар яза башладым. Әле андый талантымны белмидер ем. Менә бит мин дә таныдым. Ничек туды? Әни дә шок катты.
0: Сөйләле, ничек башланды бу, ничек туды? Гомән, нинди хисләр кичерәсең? Менә шуны язганнан соң, бу бит мин яздым, горурлыктыр бәлки, әйме? Бәлки шок кату.
1: Аны җырлавы да шундый рәхәт, менә үзеңнеке ул, аның сүзләрен син яттан беләсең, төнлә уятсалар да беләсең аның сүзләрен. Шуңа күрә беренче җырым син кирәк дигән җырны язгач инде әнигә җибәргәч, әни башта шок катты. Менә бу җир әзрәк төзәттер ди инде аның, әлбәттә генә инде андый моментлар булды.
0: Редактор бар.
1: Редактор бар, минем яхшы редактор. Әнинеке мин төзәтәм әзрәк кенә хәзер, ул минекен төзәтә, шуңа күрә шундый тандемда эшлибез.
0: Яхшы. Мәхәббәт турында димәк, күңелдә барыбер мәхәббәт бар, бер патриотик хисләр генә түгел.
1: Мәхәббәтсез булмый, әйе, мәхәббәт бит инде ул яшәтә, шуңа күрә мәхәббәт җырлары шулай бар репертуарында.
0: Һәм инде мәхәббәт темасына кереп киткәнче, гомумән менә бу патриотик хис дигәндә Татарстан турында беренче җырың әйме яңгырады. Күп кенә җырчылар төбәкләргә чыгалар, күрше төбәкләргә, чит илләргә, сабан туйларга йөриләр. Сине шулай чакыралармы? Синең әле алай гастрольләргә чыгып кергәнең, йөргәнең бармы?
1: Бар, әлбәттә, инде менә шушы патриотик җырлар белән бик тә яраталар мине чакырырга, Татарстан җыры белән көрәшчеләр гимны безнең инде сабан туйлар гөрләп бара, менә Мәскәү шәһәрендә булып кайттык, Коломенскийда, Төмән шәһәрендә булып кайттык. Шуңа күрә инде бик тә горурланып шушы матур җырларыбызны яңгыратам, шушы сабан туйларында һәм инде Мәскәү шәһәрендә дә бик тә теләп безнең татар халкы инде кабул итә бу җырларны.
0: Мәскәү дигәннән мин беләм син күп кенә проектларда катнаштың, мин инде хәтта аларның исәбеннән дә исәбендә югалтым. Иң беренче катнашкан проектың нинди булды?
1: Инде ул безнең медицина хезмәткәрләре арасында патриотик җырлар фестивале булды. Һәм инде шушы фестивальдә мин лауреат исемен алдым. Һәм инде быел тагын бер кат барып

0: шундай милли татар йорты. Без шунда эни белән барып, үзебезнең иҗат кичебезне бүләк иттек Мәскәү татарларына. Шундый хәйрия концерты булды.
1: Субханалла. Һәм тагын кайсы төбәкләрдә булганың бар? Һәмән чыгыш ясау буенча.
0: Иң горурлык хисе уята торган инде минем менә патриотик хисләр бит, патриотик җырлар. Мине Звезда телеканалына чакырып, инде анда шушы зур телепроектта нидә тапшыруда төшерделәр минем турыда. Һәм бик тә горурланып бардым. Үзләре чыгып миңа шулай ВКонтакте дә язып, сезнең шундый иҗат кешесе икән нигезне белеп дип инде шок катып чакырулары минем өчен зур дәрәҗә булды.
1: Күзләрең яна иҗат турында сөйләгәндә, медицина өлкәсендә дә шулай күзләрең янамы? Алар берсе белән берсе бирлелек кисешә торган һөнәрләр түгел, тик шулай да берсе-берсенә бәлки ярдәм дә итә торгандырмы да бу очракта инде ярдәм иткәндер дип аңлыймыйммы?
0: Әйе, әйе. Ярдәм итә миңа калса, инде безнең чыннандагы медицинада без бит инде тәнне генә түгел,
1: күңелне дә
0: генә шушы җырлар белән дәвалыйбыз, шуңа күрә миңа калса минем һөнәрләрне әйтсәләр дә генә бер-берсенә ошамаган дип, миңа калса алар бер-берсен тулыландырып торалар кебек.
1: Кайсысы сиңа бик җиңел бирелә? Әйтик, күңелгә. Мәсәлән, мин беләм, медицина өлкәсендә эшләүчеләр, алар күпмедер дәрәҗәдә каты күңеллерәк, каты бәгырьлерәк тә булырга тиеш, чөнки килгән һәрбер пациентны җәлләп утырсаң, үз йөрәгеңне сакларга кирәк бит әле, анысы да бар, әйме? Аннан соң инде укол кодагында да бит билгеле, монда инде шулкадәр һәрбер кешегә дә бирелми андый мөмкинлек. Менә бу очракта берсе нишкә күңелле, әйме? Ә берсе бераз гына салкын акыл, инде салкын йөрәк белән эш итә торган һөнәр. Менә син кайсысында чын барлык, кайсысында син шыпшын, менә Илзирә. Бер кешедә ике Илзирә яши дип әйтә аларсың бәлки, кем белә.
0: Менә сез мине бик дөрес тасвирлап бирдегез. Мин эштә шундый салкын караш белән бик яратам үземнең менә шушы укол ясауларына. Мин аны хам андагын өлкән шәфкать туташы булсам дагын инде яшьләргә, яш килгән безнең студентларга барсында йөретәбез. Мин инде хәзер урысчалап әйтсәк, наставник буларак барам. Һәм инде аларны йөретәбез, яшьләребезне йөретәбез. Ә инде менә эштән соң кайткач чыгып менә җырлаулары ул үзе инде бөтен органны бетерә. Шуңа күрә миңа калса анда мин инде салкын шундый карашлы үземнең эшемне профессионал яктан түгел эшли торган, ә инде иҗатка килсәк инде монда бүтән төрлерәк, бүтән күңелемне, бүтән матур җырларымны шулай рәхәтләнеп җырлыйм, ял итәм.
1: Без дә ял итик әле. Бүген дүшәмбе кичә булга да карамасам, бәлки эштән арып кайткан кешеләр бардыр. Әлеге минутларда инде синең тавышыңны тыңлап, бәлки чынлап та үзләре өчен ниндидер бер яңа җырчы ачтым дип карап утыручылар, тыңлап утыручылар бардыр. Карау дигәннән безне ВКонтакте карарга мөмкин. Bulgarradio.com сайты аша безне онлайн трансляцияны карап баручылар бар. Сез сорауларыгызны да яза аласыз, фикерләрегезне дә ишетер аласыз, дуслар. Әйдәле без сөйләшеп кенә утырмыйк, колакларны да иркәлик әле синең матур тавышың белән. Рәхмәт.
0: Алдагы җырыбыз инде безнең ак халатлы кешем дип атала. Һәм инде бу җыр безнең медицина хезмәткәрләренең быел ак чәчәкләр премиясында ачып җибәрде. Шушы республика премиясын бик матур премия ул безнең. Һәм инде бу премияга бөтен Татарстаннан безнең шәфкать туташлары, врачлар җыелалар. Һәм инде шушы премияны ачып җибәрү быел минем өчен зур дәрәҗә булды. Шуңа күрә бу җырны дагын инде үземнең хезмәттәшләремә бүләк итәсем килә бүген. Кемнәр сменада бүген, кемнәр эштә. Һәм инде дәвалануучы безнең инде шулай ук пациентларыбызга дагын барып ирешсен дип әйтәсем килә. Ак халатлы кешем җыры.

0: Бик талантлы жерше Эльзира студия безнең кунагы. Бүген һәм җырның сүзләренә шул кадәр игътибар итеп тыңлыйсың, калкан булып, әйме, әҗәлләргә калкан булып. Шунлап та, бүгенге көндә тормышта күп кенә кешеләр үзләренең тиге сәламәтлекләрен тормыш барышында бәлки ниндидер очраклы очраклар белән сәламәтлекләренә зыян килгән, һәм инде хилафлы килгән шундый кешеләргә сез яшәү чаткысы, яшәү өмете бүләк итүчеләр. Сез тап төшермичә, ахалатыгызга тап төшермичә, менә шушы хезмәтегезгә тугры калып, биргән антыгызга тугры калып эшләргә ясын. Әлбәттә, бик күп көч һәм сабырлык кирәк эшегездә. Армый-талмый эшләгез. Мин хәтта сукланам, шоклатам. Ничек менә көн дәвамында, син көн дәвамында пациентлар белән эшлисең, Эльзира. Көн дәвамында медицина өлкәсендә хезмәт куйганнан соң, әле тагын синең кешеләрнең җаннарын дәваларга һәм инде менә шулай ук әйткәнемчә колакларын иркәләргә, аларның күңелләрен дәваларга да менә шундый көч табасың үзеңдә. Буламы арыган чакларың? Бит мин бик беләм медицина өлкәсендә. Әнием эшли, шуңа күрә эшләде һәм ничек итеп кайтканнарын беләм аларның эштән. Җиңел түгелдер бер дә.
1: Төрле чаклар була инде. Ләкин без инде бирешмибез. Алга таба, менә әйтәм бит инде, шул җырлар белән юанып, үземнең иҗатымны алга таба алып барып, чөнки төшенкелеккә бирелсәң инде ул чыннандагы менә ковид вакытында дагын төшенкелеккә бирелгә ярамый дип врачлар, менә күпме безнең пациентлар шулай исән калдылар. Шуңа күрә бер кайчан да төшенкелеккә бирелмәскә кирәк. Нинди генә вакытлар, нинди генә авыр моментлар булмасын, кара паласадан соң һәр вакыт ак паласа килә. Шуңа күрә без инде менә шушы сәламәтлекләре белән бераз
0: проблемалар
1: булганда инде без ярдәмгә киләбез, шуңа күрә шуның өчен без бар да инде.
0: Эльзира һәм әле тагын искәртеп узыйк, әйтеп узыйк, анысын да белеп торсыннар. Шулай бүгенге көндә хәрби операциядә булучылар өчен дә шулай ук сез менә ярдәм итәсез һәм инде үзегезнең җырларыгыз белән шулай ук аларга алар янына барып кайтканыгызны беләм мин, әйме?
1: Әйе, февраль аенда быел инде рәисебез делегациясендә миңа шундый зур дәрәҗә булды. Безнең инде сәламәтлек саклау министерстволыгы, культура министерстволыгы мине шулай ук шушы делегацияга алып, инде үземнең патриотик җырларны мин үзебезнең егетләребезгә инде хәрби операция зонасында бүләк иттем. Аларның күзләрендә яшьләрен күреп, безгә кушылып җырлауларын, мине бер солдат егет вальска чакырып, менә шундый моментлар булды. Чыннандагы егетләр безне анда көтәләр, безнең җырлар аларга бик тә кирәк, бик тә ярдәм итә. Шуңа күрә мин бик теләп инде

килмәсен, бала югалтулары, якыннарын югалтулары язмасын берәүгә дә. Ә инде шул ук вакытта табиплар да, менә бу вакытта инде җырчылар да без булдыра алганча рухларын күтәреп һәм өмет чаткыларын югалтмасы өчен булган булдыра алганча үз көчебезне куячакбыз, Алла бирсә. Әйткәнемчә, без туры эфирдә эшлибез, дуслар, тапшыруыбызны азаннан соң дәвам итәрбез. Сез шулай ук инде ВКонтакте безне карый аласыз, ә Макс мессенджерына 89178555 номерына сорауларыгызны язасыз. Монда хәтта сораулар килде, Майамидан да килде хәтта. Шундый фикер һәм инде алында укырбыз. Шулай ук инде республикабызның һәр шәһәр авылларында безне тыңлыйлар. Рәхим итегез, дуслар, үзегезнең фикерләрегезне языгыз.

0: Радио.плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Илшат Аюпов шигыре. Сирпелде яктылык. Таңмы бу? Томанлы ыфыкта янадан түн эри. Эңгергә күмелгән сып-сыры шәһәрнең урамсыз йортларын бер итеп җил йөри. Инде соң. Соңарган иртәне каршылап, түн буе йотылган шәрәп тә исертми. Үпкәне тутырган төтен дә баса алмый, ул сызып әрнегән сагышны. Бу сыңлап табылган табышмы? Хәтердә күмелгән эзләрне барларга омтылган уйның да җепләре сузылып җирнең соң читенә күңелдә нәрсәдер кителә. Кабаттан. Хыялның канатын кайырып бер яктан үкене түгел бу. Юксыну, югалту, табылу, кадерле кешеңә җан ату. Һәр көнне башлау тик азактан, бу сине эзелеп сагынган мизгелем. Я, ярый, инде соң таң аткан.
1: Әдәби укулар.

0: аны сизилми да кала. Дип савулашмак шидин дуслар ёк кузларинга деген жерни да тыңламыйча китесим келмей. Сизнинг билан савулашасы келмесе да тек шулай да дуслар. Кузларга карасам кузларда ёкты көрине. Шуңа күрә дә инде мин Айгил Хайруллина Булгар радиосы студиясында йокламам, кайтып үземнең йомшакмын дәремдә йоклармын дип бүгенгә сезнең белән саубуллашам, киләсе очрашуларга кадәр.
1: Булгар радиосында һава торышы.
0: Иртәгә башкалабыз Казанда һәм республикабыз буенча алмашынучаны болытлы булыр дип фаразлый синоптиклар. Яңгырлы булачак иртәгә дуслар, яшенле яңгыр яшен вакытында көчле җил юнәлеше көньяк-көнчыгыштан төньяк-көнбатышка үзгәрүче. Төнлә 16-21 көнчыгыш районнарда 24, көндез 23-28, көнчыгыш районнарда 31 градуска кадәр эссе булыр.